Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 2 21. Takk for stolen.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer 151 2 333 2 Tack för det stolen.

0: Du är här ifrån. Jag vill höra tjej.
1: Självande kvar är vi här ifrån.
2: Du lustar efter tjej.

0: Vi tar då sändningarna Dråpen vid Sølvo Rasmussen.
1: That's right. Do it, Dirk.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Niklas Thomsen. Her evner Kristus og Jokken. Dette en opptøkka fra februarmannen 2026 ved Løvden i Høyvøk. Og til Iktus med steif i opptøkene.
1: God morgon, utla god om det, et sommer, og delt av her, som anti-herren sier. Og Arne Ferre, at under dagsens tekst, som jeg også sier at tale om, så det Kristus i okkur, han står som, men Arne, det så at jeg teker noen skrifte. Det har vi stand og synger i morgon, og kom tilbi herren, og kjenne herrens nerver. Det fantastisk, og husk jeg bare at teker noen skrifte som tås om etter hva det at låsen til herren. Hvis vi fer i Salma 40, her stendte det, «I vågna i Herran, ta bakt til hans til munn, og hørte råp mot, og han drog meg opp ur undergangskrøvene, ur henne bortleis av døyke, han sette mine føtter av kletten, og gjør det sti mine først, og han leie i min munn en nødjan sång, til god munn, mange søtja til å øktas, og sette han løsning han. Han leie i munn munn en nødjan sång, sier han her. Og til den sangren som vi synes her, det at Herren er lagt nek ui akkurat brøst, og vi kommer og ser ham, så kjenner vi til at han fytler okkom vi er sned gledene. Og Efesos brev 5 sier, vers 18, «Dretje til kun ikke drutjen av vøyne, tog i spytling, nei, lete til kun fytle av andan noen, så til tela kvendelig annan vi, solmon, låsangon, andal i vøysen, og synes og spela for Herren og gjørste tikkara. Takk jo alt det gode og færing for alt i navnet Herre og Jesus Krist. Han sier, nå ikke han her, så til tala kvann til annan vid solmon, låsang og andal i vysen. Det her at mennesker, de kan røyna fytlas ut innre mennesker, vi ætlun, drekka og hva det skal være, men tatt for andan og det brøst, du kjenner bare at han frier som bare Jesus kan gjeva, da prøver du ikke å fytla det under knør. Og la oss teka kolosser brave tro i eisne, og vers 16, let år Kristus byggva rujtliga mittlentikken, så tid og i ötlom vysdom og lære og amena kvann annan, vi solmon, låsangon, antallet vysdom, og syndja indesli og hjertetikkar fyrir god. Her sier han det så otroliga godt, og så senast skal teka det som vi elsker, som så størst, så styr som jeg kommer til, at prøysa herra noen til apostlansøvan 16, og vers 22, jeg skal bare lese til Jøknum. Det her kjenner vi godt, men det så fantastisk. Vi kan tåle å høre en av hans Paulus og Silas. Eisene følte rastes mot Taimon. Domaren låte ta klæene skreves av Taimon og søtte at her skulle være hovflongter. Tatt hun og her høtte givet Taimon nøkslø. Sette der her fengkjøs og søtte vi fengkjøverene at han skulle ansa vel etter Taimon. Ta han i finnkje etterpå, sette han her inn og hit. Fengarum, innar av fengarum og sette føtet her fastar i stortjen. Men om midtnåttna bau Paulus og Silas og sunke gode låsang og fagnav og lustav etter taimon. Ta kong knattliga store gjerstjolve, så grunnvødler fengarum som ristes og vita sama sprung og atla dyr opp og lantjenar løstes av ötlun. Fänga vaktaren stack, ta upp ur svövne och ta hans sådär, fänga oss och öppnar drå. Hans försut och attle att drepa sig självan vid till han helt. Fänga han vara flyttar. Ta röpt till Paulus härst och säger, ger till önske mig, vid är det attler här. Han ber nu om att leta sig få aljaus och han lejp in för att självande nio för Paulus och Silas. Så lagde han tar ut og sier, hva kan jeg gjøre for at jeg kan være frelstur? Der sverer jeg honom, trygg var Herre Jesus Kristus, så skal du være frelstur, to og husstøyt. Og der taler en år hans herre til hans herre, og til alt som i husstøyt hans herre våre, så tok han tar til søyn, og samme tøyme om natten, og vaske i sart herre, og han sjølver, og alt hans herre våre vidt av samme døyt. Han får nian i huset vid Taimon og settet her til Bors, og han var glæver om at han vid ødlund huset synen var kommet til trygg av god. Hetta her som jeg lyser her helt utrolig viktig at ta mennesker som vi lever i det, som vi har hørt at før jeg møter noen, det som vi hører, det nei og elendighet, og så der sitter ångalversene, krutsje heimene og sånne det, men hva det som vi eier, to som er kommet her i det, som har sett og avlitt av Jesus, Rombra og Tutsi Nutsi sier at du under munnen og hjertet Jesus herre, og trusste hjertet av god rest med deg, så skal det være frelst. Og vi som det her, her var dette privilegium, at vi kommer sammen, vi tilfører herren, og vi sitter, stande til å danse, hva vi gjør, men det bare det vi tar og avlitt, og vi fester og eier av herren, og takk om for det som han har gjort for dere, som hesten fengt av vakteren her. Alt hans hus ble frelst. Det det som vi ønsker at dere nærmest får kjenne disse gleden og frien som bare Jesus kan gjøre. Og det helt, helt utrolig godt at vi kunne i 2026 bare proklamere til at Jesus til det, gjør det til evige tøyre sammen. Og tøy kunne vi bare litt dere høyt høyt. Nei, vi skulle ikke genka og krupa og si om skilder til. Nei, vi skulle litt akkurat høyt, høyt, og man glemmer å høre det som er viktig at en spurte pappaen og kikken og var frelst, nei, du stod så litt høyt til noen. Nei, vi som utsikker, vi skulle litt høyt til høyt. Vi skulle ikke henge, nei, vi skulle prøyse herren, fyrt han gjør det, og det folk gjør det verst. Amen. Ja, jeg synes det er humor, mamma, jeg synes det og da jeg sier, jeg sa Bibelen at jeg var her, så husker jeg om et som Jeg var i Østland, da Birke var ordnet egen i fjern 5 år, så igjen fikk jeg til laseroperasjon. Så var vi vidtje en følgevin, ble alt så rørt. Han var jo ofte i følgen, og han gav meg, han var skratt her, og han kjørte. Ja, han sier meg for det meste seter til Østland her, og lever og såret, og sæler, og så kjørte jeg meg såret til Bøypenleisen, og lekkere. Og så var vi vidtje henne oss ned, Ettlig sa han noen, og så hoksa jeg, han satt her, og jeg noen rutteståle, og hendene var kroppner, og ja, sier det pent. Han sa han sliten ut. Så sier det vi han at, ja, han har gisle, så sier jeg, det blir godt å komme hjem. Så sier han, ja, Niklas, Jeg klarer affæra, men her som nå, det har vært så alltid å si, akkurat lykkes jeg gjøre her på henne nå, etter nødvendigvis der grev ut, det skal være fullt av sånn øyebom for folk som klarer seg noe glunta, og det som klarer seg verre bygg, altså inn i en sørgjøn. Faktisk etter seg, så sier han, her kommer folk forbi, øye ofte, og vil jeg hava, at det blir fyrtegn, bare det fjerde. Hugsa jeg at her sitter jeg med vår og han rotlestål, han ser av amyntelig sliten og elendig ut. Men hvordan blir det til at disse menneskene vilja kontakta han og tåsa vi han? Tøy, skriftet sier det, vi er et åpne lisebrev. Vi er enkje Kristus her. Her som to er i det. Her er Jesus. Så vi tar tid til Och när stövet var fäst och valt att fylla sig i honom så är vi Kristus att göra det. Och tog jag det så otroliga största. Han var alltid firma det. Han var flera forsvar. Han är ångkande i arbets och näck vid herran. Så nu han är lätt. Blir vi alltid rörd. Men han är lätt tjej i tjusalet till fräls. Bara det får släckna. Och det är fantastiskt. Ånden skal holde til at jeg er for gammel, jeg er for unger, men Herren gjør alt det synere til. Og jeg tar, vi skal bare lese, jeg skal teke et annet. Jeg husker, jeg møttes bøttene som var her, Janne, og suttet til stand til å prøve Herren. Og det er øyelig viktig, og ånden kjenere det som jeg bøttene lærmer seg til, men det kjenere ikke med de eldste, bare som Kristi liker meg her, skulle være fra de yngste opp til eldste, og hørte en øyelig ståttelig av Sjøen Norge, ennå for at det er viktig hva du sover og gjør bøtt, og det var en skole, flott her i Trondheim, at jeg hørte Bilgi, og så var det til en akkurat, kvelder lå av fjørenen og spalte. Så sier læreren, ja, vi fer om av kajen at jeg var bant skolen, var bant vi. Og så stod der hukt hjertes ned. Fytte kvelden og så spalte her og alt det her. Og så stod der kom han ned etter i klassen, så sier læreren, ja, og det må ikke være så trygg, det må ikke være så bort at trygg, og det er noen årene skapninger eller noe, men det er bare åskyld til kvelden. Så kører Lytte Per fingrene opp, så sier han til læreren, Jonas, han var utrutja det her uten av kvelden. Uff, sier læreren, og Jesus, han var irriterad over. Så sier han, ja, og så sier han, tror du på at jeg sier læreren, så vi Jonas, sier vi Per. Ja, jeg trykker at den skrives. Oj, den är rich. Så säger Per, jag är att man att spyrja Jonas har kommit till himmel. Ska det vara så tror inte det är kvällen. Så säger läraren, ja men kvällt hvis du inte möter honom då du kommer hemma, ja så kan du spyrja när du har att vara. Nå, men så läs är det. Tärs vi sova, tär ska vi läsa hästa. Och vi ska färda till Efesus Galaterbrevet 2, vers 20. Og her stender at jeg er krossfester ved Kristus, og nå er det ikke langer jeg som lever, nei Kristus lever mer, og livet som er livet i holden om, livet av trønne av sånn godt som elsker meg, og gav seg selv han fyrer meg. Tid, det livet som tog er livet til, det er livet vi ikke av jokken selv om, men vi lever det, og i Kristus. Kristus lever mer, og til det som er teksten er det at vi det sendte på Kristus, og Kristus lever i mer. Og jeg ser at en av før, når jeg kjappet meg under køkken, og vi så til det her, det var en normaver som pladde jeg fære inn, og i fangstlig norra, at her var et år, en av fra måneden, sier han. Og så den ene av dagen, så man fyrreget seg, jeg vil ikke litt, man fyrreget seg til å fære inn, og det er etter ila fangstlig, det her som menn som sitter, man finner ikke lenka dommer, tutsi og opp etter, og hva skal man si, at vi sørger menn som sitter, ja, dømter og hava akkurat som ganske mist på ånda. Og så sier han så alle sånne her, jeg ber til herren, jeg ber. Og jeg skilte jo ikke, og så færer vi inn med måter et rom, noen som hadde djupt kriminelle fengene sitte. Og så sier det sånn her, at jeg tok horene og skulle færre inn, så snava jeg om gottene og ta kom texten som vi skulle hava. Att du hever framanför det nekva män. Där är det fallner och där har gjort något kriminellt och sitta där här. Men att nagen är mer nog mig. Titta nagen som vi snackar om. Titta Jesus som vi snackar om i det. Att allt är möjligt för han som tror. Här som synden är stor. Här är nagen större. Och så att han som kom står framanför sig så kom han ihop det som vi läsa att så kallar för lilla bibeln Johannes 3:16 att du så älskar Gud heimen att han gav son sin enbarna för att kvört han som tror han inte ska förtappas men ha evigt liv och så säger vers 16 att inte sände Gud son sin i heimen för han ska döma heimen men för heimen ska vara frälst vi honom hetta säger han att han kom till bära bära fram för dessa här som sålde sin dom där det finns en dom där det görs näka. Men av nøyen eisende verktøyer. Og hette her etter evangeliet som vi har i det, som ikke andre religioner kan gjøre oss til etter fralse kan ha i Kristus. Eier til disse gledene og enda frien. Og vi skal bare lese i 17. Korint 5, vers 19. Og til 21. Tøy i Kristus er samte god heime vise sjolvan, og tilrokna teimen ikkje sinter tarra, og han hever lagt nir ui okkon år sattarinnar. Vit er det sendte på i steg Kristus er, som te heie vere god og amynte vi okkon. Vit bya i steg Kristus er, vere sattu god. Han som ikkje kjente til sint, kjør til han til sint, fyri okkon, fyri at vit i honom skulle vere ratt vise gods. Tid. Her kommer det etter at to og er det rettvis Guds. Vi er sendt på hos der Kristus er. Her som vi er det, her er vi gode enn til Kristus er. Gosset kunne vi være til. Jo, da vi tilby han, da vi bier til han, og da vi søker han, så kjenner vi bare til. At frier Guds, han fyller oss inre av människa och ta flyter iver. Och hette bara det som Eisne för detta döme som vi snäpp Karabron i Ösland att han så skröjpade ut i halten om men människan runt om de kände bara när vi herrans. Hette det som herren inskjer att vi skulle vara. Och det som Eisne huxar om man snackar näck om foste, tøk og hva veit men så hukser jeg det som stendte skriva, at åndkjen er tilfeldig. Det er salmen 136, han sier, som foster så i eget tøyne med, og i bok tøyne stå og ta oppskriva, de han er atler avsett våre, og er en nekere time kom. Og Matteus 23, han sier, at tikkene er en takk hvert har av høtten og talt. Hette her, at han som er skapt til å må og løyve, han känner kvart har hötten om. Han känner när du fötter. Han vet när du först är fra. Han är inte nära tillfälligt. Det är inte nära tillfälligt att du är där i morgon. Till Jesus är det vid sin ant. Han är inte bara att det är en som känner sig trötta. Till anta och salig där lika. Så är han här vid sin anta. Bär till gröjning och till fräls och kvart det ska vara. Helt det som tog i eier. Vi som har sett oss all i det här. Vi kunde bara genka i hans höra fotavspåren och bara känna till er att han är och är ett och allt. Och det som jag också är lika för att täcka lydsynter som har faktiskt lydsynter som jag läser senast nu och i första Mosebok från bitl 23 till kapitel 3 om man är den här sejtjan av den gamla mannen som vi öll känner som heter Josef. Og det stender om han, og jeg har faktisk bare lese 4 vers, at jeg tenker noen store linjer ur her, at, som jeg husker om han, det er helt utrolig at han kom til å utføre det som han gjort. Og jeg skal bare tenke lykke til det som det første som stender om han, i første Mosebok, 23, og i vers 2-5, her stender, «Hetta er Atterbog Jakob, til Josef og Sejtjanare, Røkte han små for å se meg ved brød og sønnen. Da han var unger, var han se meg ved sønnen og bilt og sittet og i våre kåne feir hans herre. Og alt ringt år og gikk om der bær han feir herre. Og Israel var bedre ved Josef enn ved alle hinner sine sønner. Vite at han hei finnje han og etles åren, og han hei lete gjere hånd og fått søyen kyrstil. Men ta i bröder hans är så att färger tarra var bättre vid han än vid alla hinna sina synar. Finket är akt till hans är och kom till icke tala blötliga vid han. Så hej Josef en dröm som han säger bröder synar fra och som gör att han heter han än mera. Och vi som har lyser biblarna, vi vet att det här livet som Josef kom att leva att han fortalte brödern sin upp i ärliga om det som han hade drömt. Till Herren hade givit en dröm som ägsen kom i uppfödelse. Och fyra till att han var lojen och var ärlig och förklarade brödern sin om att det var ut av marscherna och att det samlade in och att ett buntande bokar för honom utan han stod här och alltså ett brödern i bunken. Bokka i fri honom, då blir det overhuxa i to, rævlig huggmåvira. Og så talte han eisne satna dreimen, han sier at skjøttene der, og solen og månen nye fri honom, og da blir det oppbattet mer overhuxa, men det stender at Jakob, han leier seg til hjärsta. Det er satna da vi kom i kapittel 24, så sier vi at dette genger alltid oppfyllelse. Men huggsmentan er unga mannen, han er 16 år gammal, og papen sier vi igjen, fær til til Sikhem, og gjør brøver til noen at etta, det var ute av marskene, og han gjør det som papen sier, og han fær her, og åren der, så sitter han lengt bort, og så sitter han der, hva skulle vi gjøre vi hadde han her, ha han nesa, jeg bare gjør det, jo, der tok kyrkelen av noen, blekket han en brunn, og sette seg etta, og hukse jeg bare, vi er til oppe her, den dumme hunter hukse jeg der, men hesten er Josef, som hei er rett hjertet, han satt ner i brunnen, hva skulle jeg gjøre? Han kom til å ikke gjøre. Og brødene tar tog og kyrstelen til honom, smurte han ved blåe, og søtte så vi pappa der at han hadde funnet han degene av marsjene. Og Josef selte der, sånn at han midtannitter, som kom til Egyptaland og selte han til Potifar. Og men så leser vi det så fantastiskt at ta Josef kommer i huset på det var, at god vær vi honom, og i ødlen som har lett han gjøre, og på det var, lett alltså han lät allt upp i händerna av Josef och han visste det allt. Och så vet vi att synden hon röjner ofta att pröva honom och så har, och vi vet att kona på att folk fick gott eja honom och den ena dagen klarar han att täcka kappan av honom och beskyldar han fyra och röjt ett så vi vet att han ändrar i fångsle. Men tar Josef så ändrar i fångsle så ständer det efter. Men god var vi Josef. Och här ständer ägstna att fänga vören, lät allt upp till Josef. Det är Josef otroligt, men ta gode vi, ta ber till om möjligt. Kvöj, fänga vaktaren, han lät allt upp till han. Så gånger en tog, så fär iverskantjaren en dröm som Josef togger, att om trutsch av dig så ska du släppa efter att rätta fara och stäpe. Och så tjej, vundläser, ja, iverskantjaren, ja. Och så säger en bäkare här, jag älskar en dröm. Och så täller Josef dröm och säger, om trutsch av dig så ska du bli halssökter. Och så läs blöta. Och så säger Josef vi ändan här, iverskantjaren, minst till mån. Så du kommer ut. Jag sitter i 13 år. Åldrat, han var 16 år gammal. Och han var 30 år gammal. Det här händer. I 13 år har Josef sitter just ner. Fänker hos någon. Åldrat, visst. Han har några bröder som hette. Ja, där hette några äldre måter. Där domt inte det som han säger. Om en sån drömmar när han hejer. Och så hände det här. Far och färre dröm om en sån feite nætene og tjei år, vi utan tjei år skulle komme. Han sa jo seg, han drømte tvær drømmer, at det kom tjei feite næt, og så kom tjei solte næt, og så da ser man vi kottene, og så kan han tøy, og så sier sin iveskantjær vi far, at han tveier, jeg må erkjenne han ikke, at det en som har sagt drømmen da jeg kom ut, som eisen kan se at her dreimer faro. Og så lest vi David, at Josef, han kom framfor faro, og tøtte faro dreimen, kvøy, det er god vær vi honom. Og så kan man hitje bergspeklet, ja, gusse, hei, Josef kunne komme framfor faro, visse ikkje han er oppliva, alt dette han er oppliva. Atle som målgångt han har haft i 13 år, han ble oppratt, hvis vi handler av sønne batsjon og alt, hvis han ikke heier enda som han har enda, ja, hvor skulle du så ha tøtt faro enda dreim? Og så vet vi at faro, da Josef så tøyer dreimet for faro, så sier faro, vi tenner sønne, hver finner vi en mann som ante godser og som i hånden, så sier faro vi Josef, ta i god hever om dere der alt dette, så angen lykker tøyen, vi vite og visdomme, du skal standa fyrir huset munnen, og etter året tøynen skal alt folk mot ratta seg, og bæst ha seg at det skal jeg hava fram om til. Fram, vei sier far og Josef, så seter nu iver alt i Egypta land, far og togs innsiktsringene hånden, og setter han hånd Josef og let han, og i klæger av funn og løgne, og hånd til guldkjetet om hals hans her. Her så ikke vi den syren som Josef oppnår. Han er vel trygg for i ødlån. Det er også jeg til noen mennesker, hvor eneste en av dere inne vet at vi har møtt motgang og møter motgang, men det er at vi er trygg ut i luttet, at vi luttet herren, og vi ståler på han, og han sverer at vi syne, lykke som han sverer Josef her, at han har 13 år, jag faktiskt 15 år och i motgång så vill han sätter överallt. Hatt det här som gör arbetet med en andasne. Och så tar vi så läsa vad gör det att bröderna kommer och så att här drömmer som han hejer det har gängt uppfyllelse där bockar fyra och någon ström papen och öll allt det och solen och allt bara drömmer gängt upp. Så huxar jag om ett annat som Josef som eisen visar en flott han karakterar Kristus. Han säger här och i ta brøren bænkene fyrir, da han funnet til hver han så sier han vitt her at her og i i 45 kapittel vers 5, men tid skulle ikkje vere rynkjer om det, eller gremja tykkun om at tid selte med her, tog tid til at bjarga løyve hever god sett med her, undan tykkun. Det er ikkje flott å høyre en badja som ja, ytla behandlaur en nekvar av sin etter brøren. Så sier han vittert at det er suttja til at det er gjørst en feil. Han sier det, ikke av det, herren har en plan i ødel. Og det som er eisen er helt utrolig størst, at da papet der så dør Jakob, så var det bengt for at Josef ville hevne etter her. Og Josef sier det så her i kapittel 3, men Josef sier det øktast ikke, er i sted godt, og så sier han her, i vers 20, og så leis ukka i hant her, og tå seg i bluttelig av i sinne brør. Hatt i Jesus. Guds er det at du møter en som du kunne tanke deg å sparske lengt vekk. Hei, du så klarer Josh og Jesus at tå seg bluttelig og vust hun om Kristi karakter. Og da kommer jeg til å huske om kvinnerne som ble tidsende gjør vi leser om, at farsierne kommer vi igjen til Jesus, der sier hun var tidsende gjerne, og et måseloven så skulle hun steinas da. Men hva sier Jesus? Tanna tikkun som utan synd, han kastet første stein, og tar for at det, så sier Jesus, hva det her som dømt? Og så sier han kvinna, synd ikke meg, men trygg av meg. Etter evangeliet tøyen og min idé. Læt okken som samlet her, bare teke etter til okken at Jesus ikke at vi skulle vise hans her karakter og hans her nøye miskom i 2060 til to er kjente på i hans her sted. Efesos 4, 22 sida, vær du i hans sted, gå vi hvert annet, miskom som, så til 24 hver øren, ens og god til 24 tikkun, og i Kristi Jesus. Hatter evangeliet. Læt okkon enda morgon bara minnas til det som Herren hever gjørst for okkon, og det som vi kunne gjøre for han, og at vi kunne bara være en god enn til Kristus. Til vi i Kristus sted, og gjør den her det som har sagt flere for håndene, og som Efesbrevet 2:20 sier, tog vi det smøy, han sier at skapt i Kristi Jesu til gåvers, som god framman ondan, har vi lagt til reier, vi skulle livet hjem. Så det mot bådskapet her i morgen. Læt okkom liva nær Jesu. Lær okkom at være at han som ratter hendene ut, ta onker i okra li, og ta mennesker, søtja om hjelp. Læt okkom være show til at ratta ut til hånden som Jesus eisner ratta ut mot tær og mer. Han gav okkur nøye, og til tær vi livet av her i morgen, til nøye og nøye, og en sanger sier, Guds nøye med ber, til kvøy, til bæra tær som held den ene av det, da Jesus kommer etter okkur i skoinnom, til nøye Guds. Så tær skal være min vitspor her i det, la min tale, at let okkur elska som Jesus elska i okkur. Yes now. Amen.

får nu att sända ett möte från missionshusnån av Arjun. Paul Johannesen talar. Här även ger Solas Fenavid Lajina. Det är Iktus som är just upptöckna.

Vi förändrar nu. Vi är en bön. Vi säger att här hjärtliga tack färger i himne. För att vi kommer samman och i tunna navnet. Så är det inte bara till åkort. Men du är ett livande i åkra mittlen. Du är ett årtälar. Och i tog i liv. Och i tog i ande. Tack att jag talar in i åkra liv. In i åkra hjärta. Och tack för det att du så rydkjelig har valt sig någon. Bär i hela stämmen och åkra land och folk. At vi kjenner te, vi kunne høre om te, vi kunne saunast om te, og i frie og navo. Hjelp okken tog i øysene at livet til løyve, og i midlen okker av folk, her vid er stad, stødt og i okker av daglige. Det var sikna kvann øynstekan, fylk okken av løyene tar vi nå færa hene, og let okken kjenne at hun fri, iver okkon og tøyna vakt. Vi takkar der og bea deg om at sikna møtene framveges, som lagt til rattes, bei gudstjenest og i morgen, og møte, og alt det som haft fyre bøtnen i øysene. Jeg tror man takkar hånd om det, og letja tøyna sikning uta. Fægir var, Tu som erst i himlen, heilat veri namn tutt, komi rujtje tutt, veri vilje tuin som i himle så a gjør. Gjev okkon i det, okkara dagliga brei, og fyr gjev okkon synder okkara, så som vid øysene fyr gjev at heimon i møti okkon synda. Og løy okkon ikkje i frøstingar, men frels okkon fra at du idla, tui at du ikke rujtje, valde og høyren om allar æver. Amen.

0: Hei, hei tid, så atre en utkjending vi veien og i luftene. Og dette her faktisk en framhaldssending, tror jeg. Justin Kjammer, Eion Jakobsen for i Tveimvig, sier at han atre her. Hva kom det, Eion?
1: Takk for det, Daniel.
0: Ja, og vi sitter her i Svelskinn og her i Havn, flyttet av der.
1: Ja, her godt å være i den.
0: Ja, og så har vi tid oppe i Ebenezer resten i morgen.
1: Ja, det var sjukkalt, ja.
0: Ja, fint. Det øvelte jeg var godt, så det kom, ass.
1: Ja, takk for det, det var det.
0: Altså.
1: Ja, det er noe særlig litt affære at det er Sintja og Sorda i kaféen.
0: Ja.
1: Og Sintja vidt og jo i Bethesda Klagsvig og i Elim og i Saldafyrri og sånn. Blir över en av romanen här i Ebenezer.
0: Okej, okay. Ja. Att han var där.
1: Ja. Ja. Så färdigt som det gör att sen när jag åkte ut till. Ja, det var Felix som möter och så känns det.
0: Ja, ja.
1: Ja, en öle ser man spalte på öskor, man säger. Ja. Vi tror en enda mannen att upphäva Jesus.
0: Ja, en breje baskor.
1: En breje baskor, öle breje baskor.
0: Ja.
1: Det var det mest halvdiv det. Ja, det är ett lo.
0: Alla var det.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ska alltid sitta.
1: Ja, så.
0: Det är fantastiskt.
1: Han är vuxen från två imorgon. Vi gjør en tutsjo år for 2 minutter til et eller annet timen til et eller
0: annet. Ja, ja. Det er ganske ut.
1: Ja, det er stått litt.
0: Det er virkelig stått
1: litt. Ja, men det er stått litt.
0: Ja. Men som jeg sier, hvis du tar til konsten, nå får jeg takke deg for senest, og for nesten senest. Da vi satt her og...
1: Ja, ja.
0: Hun er jokken.
1: Ja. Det var døylig.
0: Ja,
1: ja. Det var at greier fra om løyve og hva man gjør. Period 4,
0: ja,
1: sort.
0: Ja, ja. Det är helt säkert och visst.
1: Bär i mellbräck och underbräck. Ja.
0: Det är det, men så är det livet.
1: Ja.
0: Vad tänkte jag kring det?
1: Ja, det är bra sånt.
0: Ja.
1: Och vad är det man sagt? Han ska göra kring det allt.
0: Ja. Ska vara vittig om alla det.
1: Ja. Det är sånt.
0: Det kan inte göra tydligen.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Helt fast.
0: Yes. Ja. Helt sikkert.
1: Han var helt fast da.
0: Ja.
1: Ja. Selv om, ja, selv om jeg er mange ganger som hører man det i lintet og oss til at man hokser, at så gjør man noe bort og så forskjellig, så hokser, så kan en den hoksen komme at, det var forferdelig, nå er det et ordentlig frafall, men som jeg fortalte deg, jeg hadde ikke fortalt deg det i sendingen, jeg hadde ikke fortalt deg det 18 år, om ena för när tog jag om 14-15 år äldre kom jag i en kris i min trygg. Då jag var så osäker om jag var frälster eller var det frälster eller hur Jesus släppt mig eller han färd fram mig och allt det här. Och ta minnes det att jag får till Jan Höj i Klagsvik. Och för att ta sig igenom det här. Och så säger han, vad är det? Jag ska visa det här att se ett simpelt exempel. Og en mynd. Takk to i min arm. Og jeg takk ut i min arm. Slepp, sier han så. Og jeg slipper. Så sier han, jeg slipper ikke.
0: Nei.
1: Jeg fyrer seg til nå å være Jesus, sier han. Og Jesus slipper der ikke. Lugger mye kveld, han slipper der ikke. Og er det vi er fattelig, så tar han enda fastere om, sier han. Det er gav mer enn ærvige frelsevis.
0: Ikke så ikke, ja.
1: Som bare helt fast.
0: Ja, ja, ja.
1: Og jeg holder det utrolig godt, altså. Mennesker føler,
0: ja.
1: Alt føler. Alt mennesker føler. Alt mennesker fattler i omkro.
0: Helt visst, ja.
1: Men som Lisa Frisberg sier, synker røstene, lær ikke fattler være grøven og kjøter.
0: Nei,
1: nemlig. Til da, han røste jo opp, altså. Han er der, han helter, han hever fætre ut der. Ja? Lær han slippe halet jobb, altså. Han helt fast.
0: Ordentlig, ja.
1: Ikke sant?
0: Jo.
1: Det er. Og så er det så, det er så fantastisk.
0: Ja.
1: Det er så fantastisk.
0: Og han ikke kan ryve han der, hvor han ser hånd. Hva sier han selv,
1: ja? Ja. Krasang, så er det nemlig sin kjent her, som jeg skriver i selv. Ja. Ja. Og det er øyelig, det er akkurat han har myntet, Jon Høy, Gjerti. Kom han, ryve i. Du slipper ikke leser, det er helt fast.
0: Ja.
1: Skjønner han?
0: Ja.
1: Nå, du blir sånn.
0: Ja. Er du fint det, Jon?
1: Ja, heldig ikke det.
0: Jo.
1: Ja.
0: Onke blir også sikker av å høre det her.
1: Ja.
0: Helt sikker.
1: Ja, jeg tror ikke det, ja.
0: Ja. Hatt er akkurat her, og vi gjør det kanskje, vi gjør det ikke for en ekke på oss selv. Ta i vi så kom her, så blir det lykkes med en under spiraler, man hikker mer og mer inn i seg selv, og går så lente man der, og
1: ja, nemlig.
0: Man der.
1: Ja, man skoer, man hikker så blindene av sine feiler.
0: Ja.
1: I stedet for at hydde på han som helter.
0: Yes.
1: Ja? Ja. Han som løste det, og eller hever løste det.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Så han løste underfor fjallæren.
0: Ja.
1: Ja. Det er veldig godt.
0: Faktisk, så som Hebreabra sier, så har han lagt i lokken,
1: ja.
0: At vi skal løse lokken, at vi skal løse alt det som tinger, og sine enda syndene som hunker så først til pjødikken.
1: Ja, akkurat.
0: Ikke han sier ikke det som en parster av dikken, men han regner at alle togene krøyder seg på jokken.
1: Å, oh, ja.
0: For jeg får jokken og gis ned.
1: Å, ja, ja, ja.
0: Ser du?
1: Ja, ja, ja.
0: Framme mot malen, men
1: ja, ja, ja.
0: Det kan ikke, det kan ikke en jokken, altså. Nei, nei. Men det har vi lovet å gjøre, at tinger dagligdagen til jokken.
1: Ja, ja. Akkurat.
0: Så det er fantastisk.
1: Ja. Ja, ja. Det er så. Det kommer svårt. Ja.
0: Ja.
1: Så det var fantastisk. Altså. Jeg sier at vi møtte Jan Høy her fyrir, når han ble noen gammel oppi 85, noen gammel maur. Og var et kafé oppi testa, så sett jeg meg til han. Og så sier han, Jan, jeg må fortelle deg noe om min ungdom. Og så fortalte jeg seg søvnene. Og han myntes det ikke selv over.
0: Nei.
1: Men hej då så är ingen ju någon tar i för allt det där. Hur så rörde han blev alltså tar ni till där nere efter det chock kunde han men det fortalte det för honom. Han säger jag hade ett här sedan.
0: Ja.
1: Hade ett där. Och det är sån det går så igen sedan. Och han helt ren.
0: Han helt ren. Ja. Wow. Wow. Nej ju.
1: Ja. Det är nej. Nej, even nej. Ja, så det är så fantastiskt.
0: Ja.
1: Oh, det gott. Ja.
0: Tu?
1: Ja, nu.
0: Taimi var, har slagt mikrofonen senast, da.
1: Ja.
0: Så kom så tankar om akkurs som du har glemt å fortelle.
1: Ja. Det
0: var samband med til læreplass.
1: Ja.
0: Og læremastere.
1: Ja. Nå er to på øyla vel, og de tar at de kan sende inn gær, og som er sikning kvinne kvalk. Men jeg kan fortelle at jeg stod lærer om tja Paul.
0: Mm.
1: Vi fyrer og er. Ble utlært og som malere i 75. Men faktisk så er jo Paul løyv jo i mer, vil jeg si. Han er god, han er jo her. Men han brukte Paul oppå bjerga med en løyv, altså bøkstavelig.
0: Mm-hmm.
1: Bøkstavelig. Det var en av det vi malet og tætt jo i skolen under Klagsvøk. Og vi gikk jo sånn at jeg tætt noen her og Och så säger Paul vid en annan person om att föja undan mer men är malare, ja?
0: Och på tärkstånd,
1: ja? Och hans ner teker så en kost som han har tjocksat om att hans kosten har vi brukt till att föja maling, eller till maling, ja? Det vill säga vad maling var på kosten, ja? Och är malare så han föjar, och så knappar jag Nu trætti jeg oppi det som er så holdt, og dette.
0: Wow.
1: Ja. Og begynne å gløye om han etter tætjennom. Og Paul ser det. Og han teker så kosten. Jeg slepte øtlene, jeg var på burde av. Han teker så kosten, og sier han, takk for at du gjør det. Takk for at, sier han. Og jeg fikk så fært du gjør Och genom kosten att ladera och det har skaffat. Och tar vi våra fötter när vi har kommit ut till av tack.
0: Oh.
1: Alltså nere i tackränderna.
0: Och högt nyer.
1: Högt nyer, nyer av betonka. Ja. Och jag är helt fast. Och han tog mig och drog mig upp. Han drog mig och bjargade i lönen och kammar.
0: Först.
1: Ja.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är... Det är som sitter fast då och som ösn är en mynd av Kristus att han hej tack och hjälp kom.
0: Ja.
1: Minns du Edvard Swinne han säger bjärkamänner.
0: Ja.
1: Ta det för att ta så lyda då rasa lynna.
0: Att
1: ta lyda av lynna. Att lynna någon helter. Och han säger Jesus han är som en lynna.
0: Mm.
1: Hon helter. Och Paul han tog det här och jag tog det. Och då var man färg och tar man kämre sådant så gör man för egna kräfter. Så är det när han kom inte. Han tar mig upp.
0: Mm. Ja.
1: Ja.
0: Ja, vidare bär god till upphåll. Tack när blir det.
1: Ja, det är helt säkert.
0: Ja.
1: Ja. Så det var speciellt.
0: Det är när jag snackade med Paul om att efter.
1: Ja, ja, han ørmyntes om det. Men altså, altså ja, ja. Ja.
0: Men to, altså, to med.
1: Jeg glemte om det.
0: Nei, det er ikke man ikke sånn opplevelse, altså.
1: Nei, nei. Og det var veldig spesielt. Ja. Så, det var herren.
0: Ja.
1: Det var godt.
0: Det var virkelig herren,
1: ja. Altså, her, hesten her. At han, ja. Ja, det var det. Det var ikke Ivar stod i at han brukte... Här har Gud sagt i Paul att nu han är stäv nu till land så är snarare han inte för det här till. Jag kan inte utstå att han har sagt jag bror för honom.
0: Ja.
1: Det är gud det.
0: Det är gud det. Det är gud det. Otroligt sådant. Så lilla löter alltså. Det är sekundet att det är så.
1: Ja, ja. Det är sekundet.
0: Folk kommer att bryta alltså.
1: Ja. Allt. Allt blir bryt. Ja.
0: Ja. Alltså sekunden här var det alltså simpelt så dyra bär.
1: Ja, ja, ja.
0: Annars vart färn här.
1: Ja, ja. Annars är det färn nyr av betong. Ja, ja. Det var betong nu inte då. Det var ett 34 etasje då. Eller vad det är. 34, ja. Ja. Så det var bara shit här det.
0: Nej. Ja? Det är alltså just.
1: Vad den nej.
0: Ja, ja. Ja, men det är
1: bara... fantastiskt alltså.
0: Ja.
1: Ja. Och det var, ja, det var det.
0: Ja, ja. Men du hade du så livra lära sig till 45.
1: Ja.
0: Du blir inte vuxna löv.
1: Ja. Ja, akkurat. Det minns att Paul sa ju brutlöp någon jock och var brutlöp någon. Alltså jag skilte mig alltså jag skilte inte en ordan. Han har bonden kontrakt över att en satt man av mig i 4 år. Och så bant akkurat livra lära skriva han en livslängd han satt man.
0: Vi den
1: nu. Ja. Ja. Ja.
0: Men det var sikna.
1: Ja, det var sikna. Ja. Det var sikkert. Det var sikkert. Det var, ja.
0: Det var ikke så siden 45?
1: Tror ikke om det august 45.
0: Ganske ikke. Det var ikke langt av vidt.
1: Ja, det var
0: 8. Det var ikke 45 år i det.
1: Det lukket vi til høy. Det lukket vi til høy, ja, ja. 48 år ved det, tror ikke om det august.
0: Sært.
1: Ja. Og selv ble vi 8, tror ikke, og sånn det. Ja? Ja,
0: ja, ja.
1: Så vi var 20 år, og har 18 år.
0: Ja, ja.
1: Det ble gift.
0: Ja,
1: ja. Det var valsikna.
0: Ja.
1: Og da var det i flott gjort i Østrøndene. Ur Laksvika.
0: Bøynaveien.
1: Bøynaveien, ja. Ja, ja. Bøynaveien. Flott gjort.
0: Gift her norra?
1: Nei. Nei. Gift og Fuglafyr.
0: Og Fuglafyr, ja.
1: Ja, ja. Da var brovvokselen her ikke så størslitten her. Og,
0: ja, ja, ja.
1: Og særlig ikke til å ta meg her. Ui. Som man sier, man ikke ble gifter i kyrkje. Ja. Så vi blev trots om det, vi anker som är gifter och sen är fuggla fyra. Man blir crushed in i alla lite kontorer här och så sitter man här. Ett eller annat plats för det som ska gifta. Det är något romantiskt att det är man kommer ut efter och bilen ständer att det är en gift. Det var två. Det är gud det. Men lukka mig inte.
0: Ja, lukka mig inte. Jag hade det att man strålar så nägt. Jag hade det enaste där jag upplevde att jag har ansvarig i smulet.
1: Ja.
0: I tjocken och ner på smultes.
1: Ja, jag känner det. Ja. Men alltså, vad var det då? Jag känner det. Ja, men alltså. Det har helt man då skulle vara väldigt och väldigt och väldigt och
0: alltså. Ja, för åka vi kommer. Jag vet också att det är inte omstånd.
1: Nej, men det gör man inte.
0: Nej. Ja, jag kanske synd för dem som står utanför boja i vi ryser ju var de sa.
1: Ja, jag känner det.
0: Men alltså, vi är ett andra, vi så bara kan andra.
1: Ja, för att sånt. Ja, för sånt. Ja, det var sådant. Och då flottade jag så ut i Österrötna. Nu kom vi till Sintrin och där senast. Vi kom till Sintrin och där vi LM och det började ju med den där rangbörsen och kvar vi så stående av LM-börsen eller LM-kvintetterna. Och innanför var det så Annie och LM-kvintetten. Och vi tog så om dessa stävnena i sån här,
0: ja.
1: Som vi tog till Öjrabacka, som tar vi så om hessa tygerna i Nordkjöldfjärs.
0: Ja.
1: Att vi inte. Ja, det är kvar igen, ja. Och det var också när vi tog så när vi kom över framför tygerna. Det var också framför, det är inte mer något som var det förr.
0: Nej.
1: Det som vi tog till tågen.
0: Nej, alltså det upplever vi att vi kör vid i mest, alltså av Nybrotten och sånt.
1: Ja.
0: Men jag halter, som jag säger, vet du, Janne, när vi börjar, att jag halter faktiskt att tycka att Nybrotten tar av, det var mer slåbrådande. Så det var så att säga inte åren.
1: Nej, det var inte åren.
0: Det var inte åren. Trummel, det var totalt tabu här. Jag kommer gå så.
1: Oj, ja, ja, ja.
0: Det var något samma sätt här.
1: Elgitarr och sådant. Ja. Det var äldre kilo efter att det ses när och... Alltså tog in här i bröttar, tog bättre, men alltså... Men vid... vi valgte, som jeg sier i Øystein Søgne, at vi valgte å fylke ravene fra Løslinne og Gjellem, fra Dan Eltro, ja. Fra Jakob og Olsen. Og, vi valgte å fylke, vi tog seg vidt og først om det. Og hver vi så finner ikke seg fantastisk oppmuntringen, at så langt som bådskapen ikke blir kautor, så langt som mennesker høyre hva de synes, så er det lenge ikke, fast lenge mye hva for ljøfer du bruker.
0: Mm.
1: Ja. Alltså för det där ta ett av er ju sexuellt fjärs här då ja. Att få en sån uppmuntring från en sån äldre man ja. Det är helt fantastiskt alltså.
0: Det är så stor siktning att.
1: Ja. Alltså det var näck som helt och hållet svackar alltså. Det är kört annars. Ska det det när jag vad gör det dit alltså det är helt ända gäll ja.
0: Vi har nästan är vi en av dem då.
1: Men hick ett kvarta förde till och jag kommer ner ja. Karriär är fullt alltså vi får oss bald på måndag kväll och omega kväll och lejar kväll och sån alltså vi vill bald och sån att det hyna faktiskt och ta gör det där att näck människa kom in amat och hörde evangelia. Och alltså ni ser lejar kväll som vi hade som vi förhållde sig innan så sen kväll det var slåbrottande att at vi dempar ljus inn og sette lampetter på den og gjør det som en hund hadde i stovet eller sånn. Og så vi, det var at jeg har ikke sett før igjen.
0: Nei,
1: en samkomme høn,
0: det er helt ja. Best.
1: Ja. Og så ble det sånn her at vi begynte å røyse rundt og sånn. Det tar så vidt om senest.
0: Ja.
1: Men så kom vi så, fortalte, tar så vidt om platene som vi går ut.
0: Ja.
1: Då som platten som
0: går ut. Det första platten hade gått ut, ja.
1: Ja.
0: Nej, det var hin. Det var Bethesda-duetten.
1: Ja.
0: Det var så här då.
1: Ja. Så var det i 88. Ja, 88. Allt det. Att vi får i studio och skulle spela en LP-en. Och då var det, som man säger, Sägar Hammar som var han som tog upp och uppmuntrade jag kom till att göra det här så. Och jag minns det här då. Jo, jag har alltid bara förtäljat det här. Det här heter vad jag tar. Det här var ju bara kurs. Grunden till att förtälja det här är att förtälja kurs i åren jag har brått och flott några mörsk.
0: Mm.
1: Ja. Vi skulle ta upp Ebenezer upp jag. Stod ju var upp jag här. Ja. Og jeg minnes at vi skulle jo ha trommene. Det var jo kortet inn om natten. For jeg ikke skulle til. Så jeg skulle suttje. Jeg
0: skulle få helt av det.
1: Nei, jeg skulle få helt av det. Så vi kortet trommene inn om natten. Og oppe. Og spalte og så utdater. Det var den maten vi brukte til.
0: Ja.
1: Ja. Så såg vi det ut i här som bubbelklassen plats jag var ut, ja. Balkongen här och spalt och vi tog ju allt upp i sen, ja. Och trommorna var så inne i en sån här roadjab och en sån här. Ja. Och det var ett tag, ja.
0: Det var ett tag, ja.
1: Ja, men alltså det var ett tag. Och tyna är ju brött här nu, så nu är ju trommor kvar en säll, ja.
0: Mm-hmm.
1: Men, jo, helt enkelt, lämna fortälla det. Vi skulle ju ha en mynt, ju. Hej, vi skulle ha en mynd av oss, va? Elum kontesten och mynden och ta här Benny Dresen. Kallt av Benny Dresen. Skulle ta mynden.
0: Ja, han var ulla rasket.
1: Ja. Och vi skulle så sitta uppe i alltså den här staketten och framför orkle. Det var staketten,
0: ja.
1: Framför orkle.
0: Det stora pipjort.
1: Ja, och Ebenezer, va? Och helt var han flott, va? Men så kom det omkring för öra att vi då tisar som myntna. Och vi fick ju besked på att orkli här, det ska väck.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Orkli ska det inte vara för det. Och då minns det Lydia Alexafos. Och det är Lydia Alexafos som gör det i husen och det här. Att hon måtte ju som man säger kamouflera och så att det blev väck. Ja. den originala mynten hänger in i Söldafyr i det här, i Tjörn Kjöpeter.
0: Okej, ja, jag ser den här, det passar.
1: Ja, ja. Och det här blev så kamouflera bara väck, ja. Tog jag att det blev inte dumt.
0: Nej.
1: Tog jag att, alltså, ja, det var tog jag att jag ville inte flatta samman med den tonlöken som vi spalt.
0: Nej.
1: Jag tog jag att det var östnö. Alltså på en månad slåbrådan, det tyckte jag att det var så garvigt.
0: Det var det.
1: Ja, ja. Så, ja. Men alltså, bara hur mörsen har flott sig.
0: Jag måste fortälla en här. Det var viten, Kjabil Justinsen, som Thomas Hjult gav ut då. Och en som jag känner är öjlig av Vindjamer, han var och kjöpte sig till det bandet här. För han lustade ett år. Nej, han är aldrig att det där för visst.
1: Ja. Ja, ja, har du. Ja, men så måste det som sen att nu jag hon tror och tror jag att vi är två år vi spalt då. Men bedästa då vet han helt och sen vi var när kvar ytter.
0: Ja.
1: Ja. Ja, du det strömmar den där kan man ha elgitarr och sånt. Ja. Och heter väl så ta i 88 så. Och så ja, vi tog så om det här och Oj, åra backa det
0: också. Ja,
1: ja. Men plattan kom så ut och blev väl dumt och
0: ja.
1: Det gick fint.
0: Vi spelade väl mot dig.
1: Ja, väl mot dig och hade en stottlig upplevelse som var upptagna och
0: och där hon kom ut som den flövande då alltså att ta sett ni har det där.
1: Ja, Peter och Nej där så att det kommer som flöv och kommer kan du ju handla närmare
0: så. Hade den där stol sen. Där första stol sen så hade jag tjej.
1: Ja.
0: Ta fink att det som stod där och fink så att se här flövna.
1: Yeah.
0: Det var öjla stor intressen.
1: Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah.
0: Öjla stor, så när var att han.
1: Ja. Yeah.
0: Jag hade vakt det minnet jag läck på.
1: Ja.
0: Lät det här vara fyrt. Säg, mer öjla när jag så glädd att det var fyrt och plattna.
1: Ja, yeah, absolut. Ja. Kanske, alltså ta var det att, alltså vi gjorde ju år till, till Värsli Lö, kan man säga.
0: Mm.
1: Men och du tog in en Jordi är min första sang.
0: Ah, ja?
1: Ja. Alltså första sang. Jag görs också lite kolar. Men det var min första sang som jag skrev. Ja. Och det här ganska kul höras då. Och då är det vad han skriver på. Men han är så...
0: Han är att du är platten.
1: Han är att du är platten.
0: Ja.
1: Och han öjder kom vid Himalajma.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, jag skulle, ja, kom vi till him så ger här så.
1: Ja, kom vi till him mal hem ödran och han blev en av dem också vittlo sanko någon som var ja, blev ja, förkult att han var onkelstan var ganska förvittland ta han.
0: Ja, ja.
1: Men det är han bara nästan som det
0: skulle. Men att höra om han är så vettlig som.
1: Ja. Så jag vet inte, kanske skulle vi höra han är nu för alldeles för att om det från forsen.
0: Ja, vi tackar det här. Vi slutar halvfjärsen av här ganska.
1: Ja, vi slutar halvfjärsen av här.
0: Vi är den kvintetten vi är av er. Vad heter jag av partnern?
1: Ja, det minns du, hur husan?
0: Ja, ja.
1: Det var hon som gör det husan lite lagt av oss. Och jag sa den raketten för ut. Akkurat. Det finns en liten raket som förutom himmelgolvet, ja.
0: Nettom.
1: Åh, himmelplatan med raketten, det säger jag dig,
0: ja. Ja, ja.
1: Prova.

0: Ja, fantastiskt det gör nå. Att ha visst. Alltså där alltså vi kan inte visst, vi kan la frukst.
1: Ja,
0: nej. Att ha visst la frukst.
1: Ja, ja. Att ha sen så bra den då visst.
0: Ja, väl.
1: Två garvels då.
0: Ja, ja. Du kvar spalt det här alltså och sang
1: och hjälm för det, nej.
0: Ja. Och alltså det upptäckte jag.
1: Alltså upptäckte jag om Peter Jakobsen. Holger Meberg.
0: Ja. Oh, yeah.
1: Och Otten Rasmussen. Olle Grönsson.
0: Ja.
1: Och ja.
0: Okej.
1: Stanna kan han. Onkel Tuve Charles Jakobsen vi i sin spalt så. Mm. Men han var inte vi på plattan alltid nej. Men så fick vi hjälp onkel då onkel Sankon. Jan Mortensen spelar klaver också snarare.
0: Okej,
1: okay, ja. Ja, jag hade varit ju Jakobsen spelar. Men kusver Jan spelar rätt alltså klaveren ja. Ja, en sån som hon heter som går med skulle vara allt det. Ja. Ja.
0: Ja, ja, att det var öla frukst.
1: Ja, att det var frukst, att det var.
0: Och jag kan gott alltså nu är vi så gamla alltså jag kan gott fyrstilla mig till att det var garvilt.
1: Ja, ja.
0: Alltså i mån till allt det som man var vän vid. Ja.
1: Absolut. Men så hade vi dankran som var vittlig i natta.
0: Ja.
1: Det här vi var i Örebacken till dem vi sa.
0: Men tack för dig insatsen.
1: Jo, tack för dig.
0: Ja,
1: det är vi. Ja. Det har breit nog mörsk, ja. Det har jag gjort det då. Allt sikkert.
0: Alltså det är... Jag vet inte att tygen är så lätt. Jag vet inte här var öjla lätt vi att... Att bli fast i några gamla spår. Mm. Att spåren blir gamla. Det blir bara frukst en affär.
1: Ja.
0: Du kan få helt efter till Martin Luther.
1: Ja.
0: Ta han kom vid den här sängen och ta. Och nu ser du en salmer.
1: Mm.
0: Och gå ut i först och halka och borka.
1: Mm.
0: Det var ett värstligt dansle.
1: Ja.
0: Som han sett i år till.
1: Ja. Sånt. Ja.
0: Och det är alltså... Ja, men så är det bara.
1: Ja. Alltså det är... Alltså god kan bruka, god bestämmer sig olika han brukar.
0: Ja, det är tillräckligt det. Det är tillräckligt det. Och vi kunde också om, alltså, det är fantastiskt vid Kinkushankaren Tjadnovika.
1: Ja.
0: Men det är några mentorna lite det här. Annars förstår du inte värt att det här.
1: Åh, ja.
0: Det har varit det som fyllt det.
1: Ja.
0: Och så kom det svårt. Jag vill lycka fortälla att jag läser om ett akka gammalt kyrkeklockan blev.
1: Åh, ja.
0: Og til hver omtale boer sanger som kom at han har mått i. Han er veldig større enn jeg har talt, ja.
1: Mm.
0: Og min navnet er sangeren her, ja. Men til turnerer jeg som evangelister, altså andre prædka og andre sanger. Og så kom det til England. Kom i rom her fra Amerika, og så kom det her, og helt til møter. Og den ene sangeren, han ble så øyla vel kjenter. Han blir kallet The Glory Song.
1: Oh, yeah.
0: Vet du hvor han er?
1: Nei.
0: Nei, skal jeg si det. Det er omtrent av etter. Og han ble så kjent at det er en av kvalitet i en større teater i London. Det er så pausen der, akten, kan man si. Så begynner en i salen å bare nønne det her, The Glory Song. Og til jeg kan lytte løte, så runker jeg sangeren inn i teateren. Og jeg ble vidt også hva er dette her for en sangkra. Og da knapt jeg fant det alltid. Dette kallet jeg for The Glory Song. Og til sangeren tar i alt arbeid og stru i livet. Det var inn i tøyene som var det. Du visste ikke hva det er. Så har jeg faktisk ikke vært sånn kjent det her sangen der. Jeg sier at det er rakt hvis det er ikke her.
1: Ja.
0: Og det er så jævlig viktig at vi er i livet i tøyene, så vi er jo i.
1: Mm.
0: Og ikke kvarst i forstøyene eller i fremtøyene, men i nødtøyene.
1: Mm. Absolutt.
0: Ja.
1: Absolutt. Absolutt. Ja.
0: Titt,
1: ja. Ja. Du, ja, altså.
0: Horsene.
1: Ja, altså. Vi bygde så hus i Saltafyrre. Det var to år først og forstånd, ja.
0: Ja.
1: Og vi sa han, vi hadde jo akkurat gongt i LM og spalt og sunket her. Og, så så glöm ju inte ena för när ta vi då skulle vi ta ta vi svänning. Och ja, in kör då. Vad stod vi då? Bona vägen. Jag minns att han skulle komma in och ha en möte vid skiftet.
0: Ja.
1: Och andra ska ju så starkt att vi kunde inte stacka. Query men så där vi kunde vi helt off from vi mötte någon, ja.
0: Alltså vi vet att samma som vi tog som så var det Svenning och så Sven Absalonsen.
1: Ja.
0: Och så tjuk kom in där.
1: Alltså.
0: Det var en fantastisk weekend alltså.
1: Ja. Ja.
0: Fler människor blev frälst.
1: Ja. Fler människor blev frälst och det var ja men vi fortsatte ju. Så nåt.
0: Ja.
1: Vi knattarna. Ja. Vi mötte.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Ja.
0: Och det här var jag minns om det var långt manna kvalitet eller men det var nästan bara viken efter så var det dope där.
1: Ja. Så var det dope och det minns det. Och det var ordentlig vekingar andre, altså. At han møtte noen og nekkfalk og særlig var smekkfotler og til hvert møtte og mennesker kom inn som faktisk slett ikke tenker om det og blir frelst.
0: Ja.
1: Det var sterske løter. Det var togene var i bryr og røysa nok sånn, vi svenning for å ta. Og det er glemme ungene din.
0: Nei.
1: Det er glemme ungene din. Det er glemme ungene din. Helt øyne løtene er at han har møtt det. Inne i kjokken, til dem tar vi det kom in klockan, ja. Kom in klockan och kvar faktiskt fortsätter
0: ja, så ja.
1: En sanger och tillbian yes. Och bön och allt det här. Ja.
0: Det var fantastiskt att dra.
1: Alltså det var så.
0: Jag minns det bor jag tycker att jag skiftade.
1: Ja. Ja. Det var helt fantastiskt.
0: Jag måste ju men jag ska bo här då.
1: Det gör nästan kost ja. Ja. Det var öjla starka löter.
0: Öjla starkt.
1: Öjla starkt. Man måste ändå när och det var det som man kommer ihåg tankar om sanchen. Jag minns vi tog sig av något där under sanchen. Det var det. Hever du känt andan när allt är mer rätt?
0: Ja. Akkurat, ja.
1: Ja, allt är mer rätt.
0: Men ja, fantastiskt. Men ja. Vi hade ju väl haft den där mötet och samman nästan i åren till. Att det var i september och i Einforsa.
1: Ja.
0: Juni, första juni, man kanske man inte som är juni. Ja. Det har varit en tur i Sore.
1: Ja. Det var varit i Sore.
0: Ja.
1: Och i Pamien, ne?
0: Ja.
1: Pamien.
0: Ja.
1: Ja. Och det var du, och Simon och Svenning.
0: Och du var vi.
1: Det var vi som sankare.
0: Ja.
1: Och det var ju speciellt vikskift.
0: Jag har alltid tror jag säger nästan mest speciellt jag har vid till.
1: Ja. Det var... Alltså det var ja, precis det akkurat som det är alltså är hey finger longs. Oj, är ni alltid mer rätt.
0: Ja.
1: Att uppleva mer, alltså gå till hur de mer till mig, va? Och jag började ju att tro efter mer av andans fittling.
0: Mm.
1: Som vi kallar andans doper,
0: ja? Akkurat, ja.
1: Ja. Och det var jävla, det kom öjla störst till mig, det här vikskiftet. Och jag minns ut i ena hemmen om vi var i bön.
0: Ja.
1: Och konan som är, var jag synder, det var öjla intens bön. Kväll var öjla att vara stå.
0: Ja. Hon var så nervös alltid, ja?
1: Ja, hon var nervös och hon får så utsång. Och hon säger i herran, Herre, hvis jeg heter her som hender inn i hans stovene, er fra her, så send egen inn nå til morgenen. Og da gikk ikke en minutter, så var jeg inne i kjøen. Og jeg vet ikke hvor, ja? Jeg får lukke inn til henne. Og da sier hun, jeg har bygd herren om at du skal komme her, hvis jeg, for jeg prekker det, at det er at hver hans kraft som er skreit. Og ja, Alltså det var ödes speciellt. Det var helt alls nytt för dock.
0: Ja, ja.
1: Det här som hände bönna var öjlig intensiv var och andra var det stärskor. Det kvalitet hände det inte för mig, men så halte det var kvalitet efter då vi var in till en annan bror. Och hade ju en löte samman och vi drack kaffe och så får vi ut och sätter oss runt och så får vi via.
0: Mm.
1: Ta varda lukka som at det er sin her sterske langselen bare vi blir sterskere og sterskere som er. Og kan jeg si, herre, hva vil du? Vil du? Jeg vil ha mer av det her. Jeg vil ha mer av din kraft. Og ta varda at det hendte at det var øyn som var vi som la av gulvene faktisk og be.
0: Mm.
1: Kjenner du det? Og jeg får så, og liksom som, jeg tar sånn en løy ut, han la her bæ, og jeg får så ivre å leie øyrene i da. Den blunta, ja, personen,
0: ja. Ja.
1: Da hørte jeg at han bæ i tungo. Mm.
0: Svart, ja.
1: Ja. Og jeg sier vi herre, er hekta fra tær, så gjør meg det. Og det var akkurat som Rød sier, lät upp munnen. Jag ska ge vad du har.
0: Ja.
1: Och

0: helt anna, altså. Yeah. Akkurat som helt anna dimensjon.
1: Helt anna dimensjon, ja. Yeah. Pappa sær, og det er faktisk hjalp mer enn jeg at få til hver han sier at anten han tog nevnte da i en erkjenting nå anten kommer til hjelper så får han ikke kunne si det er alt at du sendte da nå var det mye det ja, så får han ikke kunne si det og hva er det til hva er det så får han som ikke kunne si det og ofte når jeg skal be og ikke har vi år jeg vet ikke ordentlig med hjertet vet
0: ja
1: så det øyla godt å bruke hans gavna. Hans nøye gavna. Det jo en nøye gavna fra god.
0: Det til helt sikkert. Det til han sier da, altså, Korinthia tås oss øyla tydelig om at det er 12 og 14, ikke om kallas kapittel midtelen.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Men det er helt sikkert en sant her, jo. Det er opp det jeg ikke finner nek lengt sett, ja. Og det er ui 14, ja. Ja, jeg halte vers 15, da. Og her er det omsetningene til Dals omsetning.
1: Ja.
0: Altså, strikta bøybjørn her, da.
1: Ja.
0: Og her er en vimerskjeng. Og i 14, 15. Og her stender det ikke viktig, da. Hvordan er det da? Jeg vil bia vi andan noen, men jeg vil eisne bia vi viten noen. Mm. Jeg vil låsindja vi andan noen, men jeg vil eisne låsindja vi viten noen.
1: Ja, akkurat.
0: Og vimerskjengen, og så stendur under versen her,
1: ja.
0: Til å bli i andanen, eller låse ikke i andanen, så stendur vi mest forklare, det er vi tungetal. Det stendur i Dalsa Bibel.
1: Ja.
0: Det er alltid fantastisk, altså.
1: Ja. Ja.
0: Det er lukkast mye nægget som vi forbinder vi kyrkjene og så, altså.
1: Nei, slett ikke.
0: Vi tungetal.
1: Nei, nemlig. Ja.
0: Så, og hatt det her hever fyllt, at det fyllte løyvet til bæg apostelen og den første tryggvand, altså, til vi hele andre. Og det faktisk det som han tåser om her, det han sier om at han vil heller be 5 år i viten og sier han her, ja. Men så sier han at jeg tåser mer i tungen enn til alle.
1: Ja.
0: Og han, jeg samfunnet om, han mener vi at det er bønneløyvet til seg.
1: Ja. Altså, det er jo ikke jo stor hjelp. Så man säger bruges det snack var en mötte, ja, men oj men någon
0: innar då.
1: Oj men en bönder då ju och oj men innar att jag kör bil till dem så ska vi ja och här så har så kommer det här anten hjälpar vi så får som inte kan se just. Och då säger jag tog det alla,
0: ja.
1: Och då för mig är det helt naturligt. Det är inte det är inte naturligt. Det är bara det är fullständigt avslappat.
0: Det är så en hatt av vikskiftet vara pura naturligt.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Alltså, jag inte vill vara ett här vikskift för 8.
1: Nej, jag sitter samma. Det var en olja. Ja. Det var bröjtingar som hänt. Och sankmässigt som är bröjtade öljan ägg. Tror jag att sankar fick han nödja till min sjön.
0: Det var en ölig glädje.
1: Ja, ja. Allt fick han nödja till min sjön. Och det är inte omkring som hei år, ja, altså, som tala i, og bare fra det til det,
0: ja. Ja, ja.
1: Altså, så brøttes totalt, altså, det ventes, da. Frymø som kom inn i Øysten, ja.
0: Ja.
1: Ja, anten, ja. Altså, frals i venten. Det var fantastisk. Det var øyne godt.
0: Ja.
1: Ja. Det var så i Einefors.
0: Ja, og hette var i juni Einefors, første junimann i Einefors.
1: Ja.
0: Og vi vet du, i september i Einefors, da jeg hinner møtene våre som du snakker om.
1: Ja.
0: Og til møtene oss, ganske særlig at her løtene hjemme av Tjatikken, vi var omkring æresnes eisene, der var øyla mest der av tog som vi hadde opplevet.
1: Ja.
0: Og i Sore, til vikskiftet her.
1: Ja, nemlig. Jeg minnes en ære henting, vi var i Ljøshavn, Svenning, i Røstegg, Svenning, han. Og så kom jeg inn her og sitte her, og jeg har sett gitteren og slåst og sett meg som de gjør. Ja. Og så forsvann jeg opp. Og så hei, tippa en som sitter her atre. Kan du ikke komme opp og holde deg en vittnesbord? Og da kom jeg så gengene opp her. Og jeg hittet opp.

0: nästan tänker mig att åh, jag är inte här så bara. Här så bara är ju känd som största banditter jag har.
1: Okej.
0: Okay. Ja, jag ska inte nämna någon nu. Det här är kanske inte jag som har nämnt någon. Nej, det var Kalle.
1: Okej. Okay.
0: Kalle, ja. Och Alhjöga Gård.
1: Ja, särskilt. Ja.
0: Det var stor banditter. Alltså det blev sagt att Jink var ju knoven åt mig och jag sa att jag bara sett där som i havn och som pura svetcher alltså och man rattes där ja. Och jag också Sven en kvetcher och så här sa det att det så kom och tar upp och vittna om hur så god det är brett här.
1: Ja. Alltså bara i hans personer hade öjla sådana tuttning för mig och måste vara så. Ja. Är färgstad som hade ju sol,
0: ja. Ja, nämligen.
1: Vi bor ju i Tjakalla, ta.
0: Ja, passar. Ja. Det var Tjakalla, det
1: är inte
0: vi kunde som är, då.
1: Ja. Och det samma som är.
0: Ja. Så det var ju...
1: Ja.
0: Det gör ju det största intryck av mig. Torvar blir en frälsning.
1: Ja, det gör det. Det är kolossalt intryck av mig.
0: Ja, helt fantastiskt, alltså. Ja. Sporene var bare så fryer. Og, ja.
1: Og det er akkurat det her, at ta ui hendt her goddommelige kraften, vi er forlåst, at det ikke bare er året, men at det er kraft.
0: Ja.
1: Det er, altså, året og det her andas kraften er å løslig knyttet hver når.
0: Ja.
1: Og det her kraften bor faktisk i året nå,
0: ja.
1: Men året er ikke utlåst, for det er vi, altså, kommer jo hjertet, kan man si.
0: Ja, nemlig, ja. Ja.
1: Det är också för sagt om att det är som här var flera liggande, ganska en torr loft. Ja.
0: Mm.
1: Det är ganska lite fler år här. Ja. Det händer inte.
0: Ja.
1: Men lyckas så kött att vi är så ut i svarta målt.
0: Ja.
1: Så händer en process.
0: Ja.
1: Och det är som liv och
0: ja. Ja. Och runt om.
1: Ja. Vi minns en så stor klostfirma att här vi har till två små rasemman, två ting, för att det ska vara en fullkomnande.
0: Mm.
1: Och det är, du kan stärka en melodi eller lärm till det. Och du kan stärka en ischink och till det.
0: Mm.
1: Men ser du det samman, så får det sank.
0: Ja, nämligen.
1: Du kan inte tro sig egentligen om en sank utan melodi.
0: Nej, det är så inte.
1: Nej.
0: Nej. Det blir inte till.
1: Det blir inte till.
0: Nej.
1: Och det är akkurat det. Det är något som melodierna kom in i livet då.
0: Mm.
1: Då vi ser erfarenheterna.
0: Ja, passar.
1: Fantastiskt.
0: Ja. Du, ja.
1: Det var sanksigt då. Du har gittaren vid, Gossar.
0: Jag har gittaren vid, ja. Man har ju nekvar... Man har ju nekvar goa sanger, kan man säga. I Huxjumman, Södra Huxjumman sank nu som ska vi ut med finna han här. Han är då, i när flow som är här. Han låter i Afrelseklätten, här var Lohm uppbyggt.
1: Ja.
0: Ja. Och han har nämligen mot det här som vi tar oss om, Jan, att hur så tryggt det är att bygga av Afrelseklätten.

0: Ja, flott, Eion. Fantastisk sannleik, jeg som synger her.
1: Jeg skjønner.
0: Hvor gjørst da?
1: Jeg stender årelig Eion Jakobsen, ombord av Norrborg, 8. juli 2018.
0: Nei, wow. Ja, det var flott.
1: Ja.
0: Ja, ja. Tusen fyrir, Eion.
1: Ja, ikke takk. Døyligt, alt godt å synge så fort.
0: Ja.
1: Han, så var det sånn, da man ser tryggløyken, god, ja. Det var det som jeg sa at jeg var ombord her. Og jeg synes at det var stort i havn, og det var så tryggt det er. Altså, det er kjipet som vi først, og det var en kjipere her.
0: Ja.
1: Som bare, til løyte fullt holdt av han der kjipere. Ja. Han fører til jøkken, og Jesus han er dere kjipere. Han, ja. Han er han som løyer dere jøkken alt. Det kan være bildt, altså alder og bråd fra baven, sånn. Man løyer og jøkken, det er helt fantastisk.
0: Ja, det er
1: så trygt og godt.
0: Man kan slett ikke være der for 8.
1: Nei, slett ikke, vi hører ikke.
0: Du slett ikke umiddel med til 8, det er.
1: Nei, nei. To av det her, ja, men vi må fære å gjøre.
0: Ja.
1: Det er blevet ångatlig, det er blevet 8 sendinger. Ikke her?
0: Det er bare godt.
1: Ja. Og så 18 av det her, så Jingo Arnes, som hun sier, synes du, og det hendte noen ting som gjør det at jeg, ja, altså det er ganske ikke rett av meg her, jeg ble skuffet over, ja. Men hver jeg husker jeg også at, altså, hvis det skulle være så snart, og hvis det skulle være hatter, og det er sånn, så kunne det bare, ok, så la det fære, altså, det er sånn som, så vidt jeg gjør det at fære nye lammersker, og jeg tror jo først.
0: Ja.
1: Og ta hei er faktisk, jeg vil si, en andelig kris.
0: Mm.
1: Ja. Og jeg får ikke nye for å få meg å gå til torsermøter for å flytte. Men så vidt jeg også, for å flytte fra Asien, så det er nesten
0: mulig. Det er bestilt.
1: Han ser det alltid. Men det gjør det.
0: Det er en sånn Jonas-tur, da?
1: Ja, akkurat. Og vi får sånn nye, og kom så bygge fyrst og jeg hadde holdt og her ute jeg har en halmor utenfor Fredrikshavn. Her er hver Vidapasser som fra Frydjer har løst, så jeg hadde holdt og her.
0: Ja.
1: Og jeg hadde vi før i april, så skulle vi ha oktober. Så, men mye vi var nere, og så avgjorde vi det, vi fredde ikke opp oss. Jag vill bara vara nere.
0: Okej, så det var inte ungdomsgående människa att det skulle vara så länge nere?
1: Slätt inte, bara halvt år.
0: Aha.
1: Ja. Og jeg var ikke i trymmekjøyma, så det er, nei, hva slår jeg meg til, og alt dette andelig, da bryr jeg liksom kølna kjøyma. Ja. Og alt sånn har holdt år, altså, så jeg åpnet ikke bøyblen av den eka, og var pura sam. Og så flottet vi, avgjorde vi at selge husen i førjon, og så bare bevare han det nere, ja. Da har vi da så tverdøtre her, da. Og så hendte det at David flyttet så inn til Fredrikshavn og gjør noe på her. Etter hver i Trufors. Og man levde løyve og liksom, ja, vi fri og navn om bare. Helt til vi er oppbående og får langt under en tur langs en snær. Så kom vi til desember, man. Det er nesten kjøttet av et eller annet blod bare. Ikke her? Så i december månaden, nu...
0: I Trufors.
1: Nu ringer uppe av hålen av tjock och i bön. Och är färgjord och går i hålen upp. Och så ständer jag med utanför och spyr om jag ska köpa, om jag kan köpa, om jag har ju att köpa ett jävlapple. Ett angst jävlapple. Jag säger, jo, det kan gå. Så jag får in ett pengon och... Og så betalte jeg til jævlablei, og lade hården atter. Og så av vei inn i stovene, så vendte jeg som blei, så sitte jeg bergsynet. Og nyeste bergsynet, så stendte forlaget Royal. Og da sprakk jo egen i ham, «Hau, er det her? Er det jo forlaget til Kvitsundrøslen i Danmark?»
0: Det visste du.
1: Ja, det visste jeg. Det visste jeg fra førrene, ja. Hallå, altså. Jeg vet ikke, jeg kunne vente. Ute i kartoren opp, da kom han akkurat ut fra som bogjord av oss. Jeg synes vi er en tog, hvor er det tog? Nei, jeg heter Karsten Jensen, sier han, og er fyrstum av i kvitsensamkommende i Gjøring. Nå, sier han, og så glepp det bare munnen. Å, ja, jeg er også en tryggvand. Det kom bare til automer. Jeg er også en frelster, jeg er også en tryggvand. Nå, ja, ja, sier han, men takk for det. Det var fint, jeg hadde gått ferdig. Hornatter, skjønner han? Så var det minst, var vi en tur til Hirsa, som foreldrene til meg bor i Hirsa. Og da vi kom i atter Hirsa, la de hårene opp. Da ligger oppe på hår av gulven. Og en innbjøving fra Elim kyrkene, Elim samkommende, og i Fredrikshavn, Kvitsen samkommende.
2: Vi bor i Fredrikshavn. Ja.
1: Innbjøving til Jola halt. Og vi tog så sa man i Vårsbjerg, vi færre for bøtten i skilt, færre for jentene i skilt, om man så det kom til. Og vi tog så om man den dagen det heter Væra, og den mottøk han som vi fikk. Først og med at Per Svensson.
2: Ja, han kjenner jeg æst, ja.
1: Altså den mottøk han som vi fikk av Per og en som var Asbjørn Kristiansen,
2: Ja, kände jag
1: det. Ja. Alltså det var så helt fantastiskt.
2: Mm.
1: Och det är liksom som festen där och i Jamär. Det feste och jag heter Jamär att hej. Det här då är det värt. Det är mitten här så då är det värt.
2: Mhm.
1: Och så började det så och vi var ute så lötna och Så satt jeg til, jeg vet jeg møtte sånne morgen, det var velkommen å møtte, og alt er velkommen. Vi får så høy med oss, va? Så da tar vi, vi ble enige med, hva skal vi føre møte sånn der? Vi får møte sånn der, og jeg heldte det var kaffe etterne, ja, det var det ofte, ne? Og så kom vi til å prate, vi Per, ja, Per Svensson, og forklare, han spurte hvor vi og forskjellige ord og kvete. Så jeg sier vi tonelagere, og han sanger, jeg synes ikke jeg var, og det er forskjellige. Og han sier, du, jeg vet ikke hva jeg kommer og spiller, og spiller klaverer i tjokken, og gitar, og vil ha vi og sin tre point. Og jeg sier, jo, det kan det godt. Det er fint, det kan det godt. Og så kommer Asbjørn sin sier Hansen. Så sier han to, hvor er det to og hva er det? Og så Astra forteller seg om søvna. Så sier han to, hva er det noe skil for radio og nærvars på sånt? Jeg sier, det var det ikke noe til, det har vi spørt. Men to, hva er det ikke å komme om en akkurat nærvars på Hedja, og vi tar hva ser ut, og kanskje være vi og hjelpe her. Og jeg får så om en nærvars på, og blev pura biten av det. Och det hände vi att jag blev fastansett. Alltså, jag fick arbet.
2: Allvar, ja.
1: Och närvar. Arbet är här i en tre år alltid. Ja. Ja. Och arbet vi närvar. Det var ett närvar som var som var ganska dolt av sin tur, det var sin sekulär stöjsen, ja.
2: Okay.
1: Men pensan är och metodistan är åtta. Så jag fick så arbete här, ja. Och samstundet som min tante och samkomna och här på en tå. Och började jag synka samman vid en öron. Det var ett annat pär som är här och vi började jag synka samman. Och så var det att en unge med vår kom och spurte om jag gjorde sin tjänst vid honom. Han sa, ja, det är så han till att han. Han gör det för sin tjänst själv. Och han var en ordentlig bibellärare och så var det annat Mikael. Och vi började så sin tjänst hemma. Och då vi började sin tjänst hemma till så. Så började vi då blev jag i runt forskjelliga när det samkommer. Alltså för forskjelligt. Jag syns jag fick konfirmanton. Och Johans Berntsen. Och så ända när vi blev bara ute och hava möter själva. Ja. Och det här följde så till det att att det blev en sån alltså det var ju alltså dumt det där så att man säger som ganska ångest och är aktuellt ångest när det är det var ju alltså dumt det där att du först till att du först syns ju för kommant och det är kyrkan va och att du först la mig chans för bonte eller du först höra mig chans va och det dumt det syns jag kvam flyr som är dumt det där
0: och i samkom ni är i alla fall
1: ja i samkom ni är ja och jag vet inte just det enda så vi att tog värre så för Per Svensson utdur du samkomne och för eller jag för ur samkom
0: han
1: flott ja klart Anna på förstand där ju en örns där och ta var det lugna som att det är glad ut till mer och gäller mig men då lugna som att det fjärde ut tar ju ta mycket förstand han kom så fjärde det ut och Och den där vi hade bara är och snär förrun lite. Jag var ju inte man kan se ut frister eller vad det är men alltså då är det då. Det vi vill det ju görast vi att vi inte är samma.
0: Nej, så
1: nej.
0: Hur har
1: bara. Så vi den där så inne och så det enda så vi att det vi att apostolsk att han apostolsk kristian. Flott så en outdoor till Fredriksson som vi så
0: Okej.
1: Okay, så ja. Började jag att ska gå, ja. Och så har jag blivit till Fredrikshavn Kristna Center. Här är där vi går sig en lojare i en och tog, ja.
0: Ja.
1: Men igen, vi röstade runt och vi börjar. Det hände, jag ska säga det här, det här var en fantastisk tog. Vi gör det här, jag ska fortälla, en händning där vi var i... Vi var sen jo en bølgesavn i en by som hadde Ors. Det var Vinyard, som Vinyard samkommet, som jeg møtte her. Og bøg om vi kunne ha møtt igjen. Og det var altså nei, Arne møtte byr her, så stod vi til Ring, Norsland her, og samkommet her, og ved Bayer, og bøg for møtene. Ne? Og jeg skulle ikke akkurat fra til å bøye for møtene. Nå kommer en maver inn. Og han filmer inn og ringer. Og så sier han, de byer, ja, vi byer. Hei, jeg har en pappa, han er deg av sjukker og kreft. Kunne du ikke byer for honom? Jo, så kom det fra øynene og sier, ok, vi tar av videre forberedt at han har de møte i livet. Nei, sier han der. Kunne du ikke byer nå? Og da var det liksom, så sier han, sjåvende for byer vi nå. Okej, okay, så bor vi för just nere, sen här som pappan. Och där som så börjar mött. Och där öl ofta där vi gjorde sån god att det kom kunskapsår så från jag kan nog.
0: Ja.
1: Och knappt blev mer vid sin John sang. Nu fej är så fruktligt i jag kan mötna. Men så. Och ni jag kan ni bara ni. Och jag tar snackar med upplever för Jonkantun. Och jag också hade kan väl stå i snär. Och är så vi en annan Miguel stäcka. Stäcka vi sen då. Du är Marsi är där. Är så att ifall lukar som och måste fullt nu och är det kanske konkur som häver en naturblocka. Nu för vi det sin chans hang om gröjk. Och så lägger till handen då till som häver där. Och mötena när jag där. Och så trycker vi att Gud ska röra vid det. Och vi sjunger så sända sanchen om gröjen. Att du gröjer, du frälser, du löser och allt det där. Det var så att det är. Så jag mötte vi är det. Vi hade så till åren som vi skulle säga. Han är så ut och jag är emot. Och så förbön, Anna, björ fram. Och här kom flöjer fram till förbön. Och så kommer jag med år fram. Så man vi en kon. Så sier han, hikker han opp av meg, så sier han, jo, hvordan visste du av det her, om at det her var mjøttene? Jeg følte bare sånne pøyne, nye døkkenen bøyne kommer, og fra mjøttene og nye, og så hokser jeg, det var ganske anker, det er bedre å si at det, og det ikke er her, enn at ikke si at det, og det er her.
0: Ja.
1: Og så sier han, du vet ikke hva, nå skal jeg fortelle deg noe. Jeg har gitt til kiropraktor, jeg har gitt til fysioterapeut og lakna, jeg har gitt medisin, og jeg har gjort ditt og datt, for jeg får her ordene som gjør den kommer, og nye jongbøyen. Og det er to som sier det her, og jeg legger min hånd av mjøttene, og de bør jeg synge den sangen. Da mørste jeg en strem fære nye, og jeg gjør den bøyene kommer, jeg gjør den bøyene, og fra mjøttene og nye, og jeg er spillfrusk. Wow. Jeg vil anka pøyene, og jeg ønsker alt vekk, sier han. Wow, sier jeg. Fantastisk. Så sier han, men, jeg har jo et problem. Så jeg kjette, jeg er slags frelster.
2: Mm-hmm.
1: Og nå vil jeg bli frelster, sier han.
2: Wow.
1: Og da vil konan komme og reist. Og vi lødde hese, hette Pære, til frelse.
2: Mm.
1: Hese Mauren, vet han Mauren, som kom inn og be om forbund for pappa sin.
0: Nei,
1: ja.
0: Ikke sant.
1: Ja. Han var ikke frelster, men han er hørst at vi var her.
0: Ja.
1: Og så sier jeg, men skulle du jo? Jo, sier han. Og hva er det kvært? Jeg slapp ikke ut til hården. Jeg slapp ikke ut. Altså, hården var faktisk åpen, sier han. Men jeg ble, det var så mye, det kom i morgenen, hun vet ikke. Og jeg måtte bare, jeg sier, hva skal vi sette dem bare nye? Og de sette seg bare nye, tar jeg planen, men slett ikke vil jeg møte noen. Men herren skapte nytt løy. Og jeg møtte mannen så igjen, og han glemmer at det er omgang løy.
0: Nei. Fantastisk, sier han.
1: Ja. Ja. Og sånne ting hendte ofte når vi var ute og sunk. Og et annet døme da jeg var innenfor ønsamhattler nede i Sorjolandet, inni en folkekirke.
2: Mm.
1: Og jeg minnes, jeg kjente ikke alle reglene i en folkekirke, så jeg brukte dopfonten til alt og til alt.
2: Ok.
1: Leie bøyblene og her bare ferdig. Ja. Men jeg minns det, jeg tar seg om liv og med det her liv, om det er liv, at Jesus kjøver liv og så forskjell. Så knappelig, så kommer det etter tankene om meg, et år, Kjolmor. Kjolmor,
2: mm-hmm.
1: Ja? Og jeg også, ja, ok, la meg bare si det her. Og jeg sier så at, nå kommer jeg til her år, og i mine tanker, eller hva det nå er, Kjolmor. Jeg vet ikke om det er her som er trøtter av løven, og kanskje, ja. Men jeg er, jeg kunne ikke alt ledge håndene og hjertet. Alt.
2: Mm.
1: Og så, skjønner jeg?
2: Ja.
1: Og så beg, men jeg fikk ikke lukket som at jeg avslører hvor det kunne være. Ja? Hvis det er noe vær øyne. Og jeg ber så en bøn om at løvsgleden skal komme atter inn i dette mennesket, at Jesus skulle liksom skapa nytt løv og Jesus menneskene hvis det var han. Jo. Så om et livet. Nå kommer vi med år. Jo, sier han. Hatt det vært av oss ned til det der. Rikker vi? Jeg var av ved til åtense, til at møte ikke omkron, jeg minnes ikke alt det var her, det var sånn alt, jeg vet ikke hva det var. Og jeg har bestemt meg for at jeg har vært i møte noen, så han kjente min løyve, så tok jeg løyve av meg.
2: Ja.
1: Ja. Men, sier han, så køyer jeg, og det er pura fullstendig borster vi, jeg køyer for å bo i Hesa kyrkene av Vedel Odens. Det er pura borster vi, sier han.
0: Han
1: var slags ikke alene her. Han var syg. Han sier å dreie bare. Og falt jeg skal dreie. Og så kom jeg til disse kyrkene og så ikke alle bilene rått av her. Hun sa, la meg bare fære inn her en tur. Og nå, sier han, så kommer to vi som sånn år om at ganske omkring her som trøtter å løpe noen. Og det er det. Og jeg gjør det som du sier. Og hva er det galt? Nå kan jeg være hjem til Esbjerg, til familiene, og fortelle dem at jeg finner ikke nytt løyv. Tror at mitt løyv har livet i ruinen, alt med slukka, fortsatt det, tjoner det, alt har livet i ruinen. Nå er mitt løyv nytt, og jeg finner ikke løsle i natter.
0: Fantastisk, sier jeg.
1: Ja?
0: Ja.
1: Men det her er det som... Ja, altså jeg kunne bli vi og bli vi og bli vi og fortalt dem. Jeg hadde noen av dømene som hentet nede i Danmark, tar jeg vidt røst rundt og hadde møter dem. Ja.
0: Ja. Det är det. Mm. Han som inte släpper, ja.
1: Akkurat.
0: Han släppte helst Jonas, han släppte helst jag.
1: Nej, han släppte mig inte, ja.
0: Tvärst emot.
1: Ja. Så, det var så det. Så flottet vi var bara ett år i Fredrikshavn och flottet så till Aalborg. Här är blev lovsångslöjaren i Aalborg Media Center som vi David Hansen. Mm. Och det var en fantastisk tog kvar i kvar god kvar skriva in kvar lovsanger till danska lovsanger och utgavarna en av danska lovsangslöv.
0: Rätt upp, ja.
1: Ja.
0: Vad tar jag när sankren hade jag hjärtat och kärmar er kom av danskån?
1: Ja.
0: Yes.
1: Ja, han kom då.
0: Ja.
1: Han kom av kvalitet sedan som att hemma. Vi får ju alls lämst. Nå, fem av lämst. Ja. Då kom han sankren.
0: Mm-hmm. Ja, väldigt sankren.
1: Och en annan sanker som... jag fick en blåpropp. Det var i 8-5, eller något sånt. Jag fick en blåpropp. Och hjärta blev inlagt och akut.
0: Ta jag hemskt någon?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och jag la och Aalborg sjukhuset. Det är två sjukhus, men det var syd som det heter. Och under nattena, om nattena, då är det om och arbetsplatsen. Och malar, kan finnas det där, missar bara blick och allt. Och, ja. Och jag kom in och sjukhuset om nattena. Om nattena. Ta följde bara hur sången ristes. Och ta var då i färg jag flytade mig in och sådana intensiva stav. Och jag följde bara att det var akkurs. Och så minnes det som vi la här. Så minnes det, jag fick slett inte sagt ett år. Så hörde jag bara att lakten säger... Ring till kona till honom nu, du är missan. Så det är det. Jag har hört det, men jag fick inte sagt. Och de ringde så efter den där natten. Ja. Och så blev jag blev så vecka.
0: Ja.
1: Och de gick så rakna vi att ta ständer dem fram och firma och grätt. Mm. Ser jag vad det är som händer. Ta I vet inte om det var 20 minuter halvån och strötten, halvån till matten och att han tar tåget, fick upp papir, skriva igen den sanden, som heter, det är inte Harry och Gärsta, det är en som heter, det är inte ett på jord, varken makt eller myndighet, det kan riva dig ut av min stärka hand.
0: Wow.
1: Jesus, du är min styrka. Du är mitt frälsande skjold. Och i tron på dig vill jag resa mig och ge dig pris. Ta min hand, ta mitt hjärta, ta med allt. Jag vill vara ditt redskap. Jag vill leva för dig.
0: Mm. Wow.
1: I din närhet vill jag leva. Han är återflövande. Jag vet inte vad ni är då här, tar vi det
0: inte. Jag finner inte Spotify här.
1: Nej, men kan vi ha lyckat in i systemen? Jag vet inte. Men han sannsyn skriver jag då.
0: Ja.
1: Ja. Och det var öliga speciellt, han sannsyn och sån här. Daniel, jag vet inte om du kan förstå hur det är. Att vakna upp, Arthur. Men du har hårst lagt någon sagt att vi missar honom.
0: Ja.
1: Och så blir du väck.
0: Ja. Ja, ja.
1: Känna ut. Och så vaknade han då efter. Kona stände från fyra där. Och det första till er god.
0: Ja.
1: Tack mig. Och inte ska riva mig.
0: Nej.
1: Det är inte jag gör. Och inte myndelagar. Och inte näka som ska riva mig ur hånden. Så där. Jag trycker.
0: Ja.
1: Känna ut.
0: Fantastiskt, fantastiskt.
1: Ja.
0: Du, han är här, ska jag säga där. Han är här.
1: Ja.
0: Alltid färre i jackan som tänker på jag.
1: Ja.
0: Ja. Och här från Jack så du blev grötter.
1: Jag blev grötter, ja. Och blev fullt, som man säger, fullt av fulla gatter och allt det.
0: Ja.
1: Det var så att jag blev på hjärtan då. Ja.
0: Akkurat.
1: Och så här är det så... Så ja, jag tog in i Aalborg var så när hon var helt fantastisk och lärorik. Särskilt var låsangstämmas de männen där jag skriver en ekva låsangstämmas. Jag skriver en ekva låsangstämmas.
0: Och inte alltid kom till förrest?
1: Nej,
0: nej,
1: nej, inte alltid kom till förrest. Jag har också om affär att du inte omkrar till förrest.
0: Ja.
1: Ja. Och det var fantastiskt männen, männen du tog i. Och sen har vi David och vad tar man som var här?
0: Ja.
1: Men så bara så då ju pappa min och Lord och jag fallte lika som att vi skulle för hem för er.
0: Mm.
1: Men den när hon hejar så gott arpa i nip en bäcker och i bäcker för att den kär och så var så fantastiskt gott och där var damt och damt ska inte. Jag ser vad ska jag för ska för hem. Jag säljer hus för hem. Så säger hon, det är bara allt som kan få mig från hem. Det är det blir uppsökt i arbetet.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är okej. Men vi lägger alltid här och sånt. Så minns det, det var Ester, det var i augusti, allt det var det. Jag har blivit uppstånd i tjocken, ett lapp på en arm. Vi skulle föra en tur till Esterwich, köra en tur till Esterwich. Och jag skulle så för efter henne i arbetet, va? Ta det här. Och jag för så efter henne. Och hon kommer ut i sådant ögon i Blu-ray. Så henne. Jag säger, nu kan jag kväll, kväll nu. Jag är uppsökt. Jag säger, uppsökt? Amen, säger jag bara. Ja, hon är uppsökt. Nu skulle allt, ja, ja. Det kunde jag säga. Jag säger, ja, väl, ja, väl, ja, väl. Men vad var det vi har sagt till herran? Och med det vi är färdiga följer. Ja, ja, ja. Så svarade jag bara. Och så var det. Nu söker jag uppe en roj i några sumpor efter när jag kommer att sälja och sådär. Så säger hon, ja, jag säger till lösningarna, jag hade ifär prova att söka. Nå, ja, men vad har vi sagt till herran? Ja, vi ska få prova så till igen. Så sagt ju. Så. Och så fick hon svär att du var faktiskt, ja.
0: Okay.
1: Så för hon Arboy Jamiberg.
0: Yes.
1: Ja. Men det är det,
0: ja.
1: Och Arn hon för att han nu finns ju Arboy Jamiberg. Nu ringer det under sånt precis. Nu vi kan gå och täcka det. Du kan få Arboy Jock. Ta sig en nej. Nu har vi finns Arboy för ju.
0: Asså, asså, asså, ja. Du slår bara lätt
1: så här, Anna. Ja, inte nu. Det här var öde speciellt. Det var öde speciellt. Så det var mest er som ville ha hem. Alltså, hon var möjra. Men vi hörs hans samt.
0: Ja, ja.
1: Ja. Det är min hon.
0: Ja. Så slår du tacka henne till här sänken här?
1: Ja, prova tacka.
0: Det är inte på jord.
1: Alltså tog ju en flyraste här.
0: Allt
1: väl. Vi vill inte komma till följare.
0: Det här var en syfärd, ja.

0: Vi tar det her i Jakobsen, vi sendte som han skriver, som han fortalte om ta på en annen av blåproppen, det er ikke på jo. Og som han sier så, han gott fra jo, så har vi en leisning her.
1: Ja, ja. Som vi lander, ja. Ja. Det var faktisk en lovsangskløv, som vi gjør det vid lovsangen som er, og som kattles for i din nærhild. Så vi lovsanger fra Alba Menje Center, og så tog det gott för att vi har sin joist. Vi var ju gå in där han bor nere. Ja. Så, ja.
0: Har du något samband med det?
1: Gott för att vi?
0: Ja.
1: Ja, ja. Det har jag.
0: Och det har du framvis?
1: Ja, ja, ja.
0: Det är rätt kommande.
1: Ja, det är rätt kommande.
0: Det är rätt kommande,
1: ja. Ja, han spelar vi också nu. Och han är ju ett ontor i sig själv. Ja. Att han har det som hänt till honom. Vi blev proppe och kramis mest förlagan och allt det där. Det är ju...
0: Ja,
1: det är ju en fantastisk så.
0: Gott att sitta var kan här.
1: Ja, ja, spela så då.
0: Ja.
1: Spela som att lära och det är det bästa. Jag har som har den gamla gott fit.
0: Yes.
1: Ja, ja. Det är det sått lite.
0: Ja, helt säkert visst. Ja. Du är ju en vi du har besökt att att vi måste ta en tjej past. Du. Men har vi inte på en vägen men
1: nej, jag är ja, jag skulle nog att färga kalendern, eller
0: hur? Vi måste bara färga kalendern, så det är inte att göra.
1: Det är inte att göra, vi
0: kalendern.
1: Nu är det så snarare att jag färger till norra nu. Jag färger till norra.
0: Ja.
1: Och annan juni kan det gå till att göra.
0: Ja.
1: Ja. Annan juni, han så säger han är fröjer.
0: Han är fröjer, ja. Ja.
1: Så skriver vi det. Ja. Så skriver vi vi vei.
0: Punt. Ja, jeg kallte inn her, jeg kommer her.
1: Ja. Super.
0: Yes. Det er ordentlig godt.
1: Ja. Det er stått litt, ja. Det er helt fantastisk. Det er bare nøy, altså.
0: Det er så godt å høre, Jon, at det er fantastisk, det da. Det er veldig godt å kunne få at det er ut til folkeisen,
1: ja. Ja, nemlig, ja.
0: Jag höjra det här alltså. Det är. Ja. Men du har en sank att säga att live-sank är det?
1: Ja, ja. Jag gör det en... Jag har inte gjort läge. Det är Jakob Segeriasen som har gjort läge till den här sanken.
0: Oh, ja.
1: Men jag har gjort årene. Och sanken är det tryggaste sted. Och han är då en flöv till Olar Wally Olsen.
0: Ja, oh, ja. Ja. Akkurat här känner jag från, ja.
1: Ja. Så jag också är ganska att ända vi då i sanns någonting att jag alltid... Du har tog som är om tryggläggande i Kristus och så fantastiskt att så tryggt det är att kvilla. Att kvilla och tja honom. Ja. Här som han är.
0: Ja.
1: Här är det så tryggt. Här är det så dejligt. Ja. Kjolta med utgängse och allt så kan man kvilla.
0: Ja. Det är alltså... Ja, ja. Som sagt. Det man kan inte finna något större.
1: Ser vi det? Ja. Fint. Jeg prøver.

0: Wow. Fantastisk det, Jon.
1: Ja.
0: Det er så, altså, visst det lekkert å få det live her, altså.
1: Ja, så sjukker det, ja.
0: Du gjorde så vel opplagt til reisene.
1: Ja, det er fantastisk, altså. Det er akkurat å synge,
0: ja. Ja.
1: Å synge på skapet. Oi.
0: Det har en kolossal effekt.
1: Ja, absolutt. Ja, absolutt.
0: Og jeg har sånn kjenslig av, Jon, at onker bare er kommet til feltet til noe som sendte her hårst i det. Ja. Jeg har talt det som vitsplaner.
1: Ja.
0: Så jeg tar ikke på nå, Arne, vidt enda, om du ikke kan spille denne bøn, eisen inn i denne situasjonen, hvis det er onker som...
1: Ja.
0: Som lunges, da.
1: Ja, ja.
0: Så det ligger mye kvør som så, eisen.
1: Ja.
0: Kanskje at han egnet et eller annet leire som er bare... Vi går så en sagt til feltet, hvis det er kommet inn og sendte ikke noe bøn nå.
1: Akkurat. Ja. Det kan jeg godt.
0: Ja.
1: Ja. Feier i himmelen. Vi takker deg for henne mulig, kan vi ta hva. At nå er jo til å kjøre folk vi bådskap noen om til. Vi takker deg for hennes løtene vi tar ved her i dag. Og takker deg for at bådskapen er ferdig ut. Og feier om det skulle være anker som sitter ved sin her trobeløkken, langsle, sjuk og kanskje nye bråten, kanskje mist hoven av livet på grund av tingene som er hendt i løven. Fæger i himmel, jeg ber deg om at du kommer som menneskene er, og at du nemer vidt deg. Fæger at jeg må ratta hånden ut i møtet her, som to fast tidsje, og i tær, og bjerga her som menneskene. Jeg ber deg om fægerent, om snægar som lortar, som ikke kjenner til, at vi kommer til skal bodja seg for det her og gjøre oss et lov til tøyen. Onker som sitter og er sjukker, kom vi til den ledjende kraft og nevnt deg. Onker som er nye bråten, ratt en hånd ut og røys deg opp. Onker som har mist hoen av livet, blast til hun og John Lufthansa i deg. Takk for det, takk for det, den bådskapen som gjør det her så. Og Jesu navn takk jeg, og be om sikning i vårt land. For dere som bygger her, feir verre dere, og måtte fortjene hans pøylen, som kunne streme inn i vårt land. Da be jeg om Jesu navn. Amen.
0: Amen. Yes, Jon. Tusen takk for at du kom til å bo her i det.
1: Ja, men sjove takk. Vi trodde at du er etter.
0: Ja,
1: Anna,
0: ja. Anna-Joni, ja. Ja. Og når er det ferdig, da, Stian?
1: Mygde er ferdig, Stian.
0: Ja.
1: Og kom etter 1920, da. Så vi ferdig vidtja. Vi begynner i Vennesla. Det er det som heter Sang over grenser. Det er altså Nordens tiltak. Jeg sitter jo nå nevnt, nordlenske nevnt, som kjipa fyrirjes ned. Vi er fra Svörtsjö og Nodra, som er i nevntene. Og så er det imist fra Finland, Danmark, Island, Svörtsjö og Nodra, fyrirjer, som lottäka i Sanchi, som kom att ses fra.
0: Och är ju flera dagar eller?
1: Ja, Kristi Himmelfred, jag började.
0: Ah,
1: så då säger jag att hösta, frutjade och lärde.
0: Ja.
1: Vi börjar hörskvallt och så har vi tvär konserter alltid. Alltså tvär konserter från Jadea och tvär konserter lägger det. Och det har vi så lid och alltså, så färg är vågare och svein för vågare. Dödarna som är samma arv tar vi i Vennesla. Ja. Och jag kan lika säga att det här tilltag som är i Vennesla som är ett tämligen störst tilltag. Nästa år Simon Fred, ja. Ta vi ikke, det var det her.
0: Ja.
1: Ta vi det i kjeltene. Og vi tar, som nevnt, har vi bøylagt en rikve av hotell, Værelsen her i Havn. Og alt mulig, altså, da har vi funnet vi Atlantik og hotellene. Tror jeg at vi vant at nek folk kommer, og jeg ser fra. Tillhetta till det här. Det kommer att ses fra till det här.
0: Hur tänker folk vant att det är till det här i norra?
1: Alltså i jöknen vikeskifte, hvis du ska tänka jöknen vikeskifte i allt som det är.
0: Ja.
1: Alla mötena, alltså i jöknen snitt, så ligger det mellan två och tre folk.
0: Wow.
1: Som kommer.
0: Ja.
1: Så det är det fantastiskt.
0: Det är ordentligt störst.
1: Ja. Och så skulle vi så... Jag menar inte alls då inne, men vi skulle så gå upp till Kvinnesdal, som heter det väckelsestältet. Och det är så Dr. Ali Edvarsen som var i huvudet av tältet. Här skulle vi så vara, och vi skulle så ha en storskonsert och en by i Miskos Nöjtis till Lämmar framme för Vassvik Media. Vassvik Media som tecker nästan allt upp som vi inte är i frihand.
0: Mm-hmm.
1: Och så skulle vi till Karmøy.
0: Okej, okay, ja.
1: Och Bømlo.
0: Det ska så ut.
1: Ja, och Furetangen. Och också med ett Sandvik, kan jag?
0: Ja.
1: Ja, alltså här sa det ena som vi färra mig där, så börjar hösta. Till och vi 28, här har vi en ögonflyd. Så annars syns jag vi kunde.
0: Ja, kanske.
1: Ja. Så det är helt fantastiskt.
0: Ja. Och så lägger man fortälja last för resten.
1: Ja, nämligen. Ja.
0: Du, jag har också ägst det här, ganska särskilt att det här första tillstället som nämnt, att det här var i
1: Vennesla.
0: Ja. Visst du onker som kanske känner familje och vinner här, kommer du läsa om att han har sett ned någon?
1: Ja, för en av vad som heter plusreiser.no.
0: Ja.
1: Här kan du läsa om det, och annars är det ägst det på Facebook. Och ja, har man så gärna det här. Plus reiser, R-E-I-S. Det vet jag, det är ju norra sjön,
0: ja.
1: Och så, här kan jag läsa om det. Annars av Facebook så inne som jag ligger annars, kvar vid annars er, och här ligger det en lösning, en mynd av skrånen som är. Här ständer allt kvar vid er i norra. Visst det är förringar som jag har hovat. Jag kommer att lusta i Vajdemokran som jag har skrivit till mig som atlas är att komma. Så.
0: Ja.
1: För en grej att det i senaste vi var i Vennesla, då kom det i halvt det var för Bornholm alltid. Det var det Kjumlaun. För en grej att bära till detta tilltäck.
0: Alltså, ja.
1: Ja, det stod lite där. Ja. Så det är fantastiskt.
0: Ja. En annan för en tusen tack för det. Och för inte att det kan öppna en sera gåan tusen.
1: Jo, tack för det. Tack för det. Jag glömmer om att du.
0: Yes.
1: Ja.
0: Välkommen att.
1: Tack.
0: Så var den här sändningen kommit att enda, och vi har haft en fantastisk löte här samman. Och tack och vet du är så att den här sändningen har varit enda sänd i kväll, fridja kväll, klockan 9 och att det är morgon klockan 5. Och kanske minst lika gott är det att hon kommer hemma sådana tjocken och alltså imiska pottarna runt om. Så hette ni ju det. Så är för att säga tusen tack för Jesper och inte ett gott vikskifte.

Nu hjärtligt välkommen till sändningen av Sono. Det är en sändning vid Country, Bluegrass och Southern Gospel Tonelage. Jag vill röjna att spela så gå en tonelage för att det kommer som möjligt. Jag är Eion Jakobsen, så vi är hjärtligt välkommen till sändningen av Sono. Vi sender ikke nydag for jeg spiller norskar og svenskar sanger. Vi utfører at vi der er legger ut vi Emilio Lindberg, svensko Emilio Lindberg, og jeg tror at du visste hva jeg behøvde.

Vi lade ut det ut vid Emilio Lindberg och Sandstone. Jag tror att du visste vad jag behövde då. Mitt färra att höra bulten rätt kurs och vi kända Sandstone. Jag har en bolig.

0: Livet har varit gott mot mig och vi har då Johan Sigvardsson som vi Gunilla Sigvardsson. Ja, det kan man kalla för svensk topp tonlöker. Det är så en sanger som kommer nu som vi Morten Samuelsen som heter på ett kors där upp på höjden. Han har vært finnet uiblåst og til enda sangen av en krosse som er stendt av øyne kvitsøy. Og han tar litt sjående tankene til det som Jesus gjør det av krossen.
1: På et kors der, opp på høyden,

Vi får nu att sända ett möte från missionshusen av Arjun. Paul Johannesen talar. Här även er, så lär vi finna vid lejerna. Det är Iktus som är just upptäckta.

Vi förändrar nu. Vi är en bön. Vi säger att här hjärtliga tack färger i himne. För att vi kommer samman och i tunna namn. Så är det inte bara till åkort. Men du är ett livande i åkra mittlen. Du är ett årtälar. Och i tog i liv. Och i tog i ande. Tack att jag talar in i åkra liv. In i åkra hjärta. Och tack för det att du så rykelig har valt sig någon. Bär i hela stämmen och åkra land och folk. Att vi känner till, vi kan höra om till, vi kan saunas om till. Och i frie och navn. Hjälp oss att ta oss ni att leva till livet. Och i mittlen åkra folk. Här vid er stad, stöd och i åkra dagliga. Det var att signa från önstäkan.

0: så vi så privilegierat som får vara med på det här och jag menar igår kväll och i förmiddag det är nog av det bästa jag har varit med på. Jag har varit med länge. Du kan säga si, jag har varit med länge och hört mycket för att säga si det pent. Jag menar jag har varit på möter sedan jag var 2 år eller 0 år. Har jag varit på möter. Jag har hört tusenvis och tusenvis av prekner. Men jag kan fortälla dig det här är high class för att säga si det pent så är det det. Så det är extraordinärt bra. Yes, yes, yes. Så det folk ofta spör har du varit där har du varit där har du hört den har du hört den. Jag har varit i flesta städer och hört de flesta kan du säga. Si. Och varit med på många ting upp genom livet men måste säga si det här är så härligt att känner vi går från härlighet till härlighet som av Herrens ande. Och vi ger inte någon människor ära för det. Vi vet att det är Gud som virker. Men vi är också väldigt glada för att människor lär sig bruka och ställer sig fram och är ett talerör för Gud. Och det är klart det har inte varit bara enkelt för Josef att vara en sån plogspis som det han är i det budskap av nåde som går fram. Han har fått seg mange, hva skal jeg si, smeller på grunn av det, men han bare smiler og går fram og velsigner, og det er herlig å se også, at man blir liksom ikke, man prøver ikke å slå tilbake mot noen, man bare velsigner, og den som velsigner skal trives, halleluja, fordi vi tror på Abrahams velsignelse. Vel, I was not supposed to preach. I'm just introducing you. I'm just welcoming you. But I'm saying this is extraordinary good. I've heard a lot. I've been to many places. I've heard a lot through my young life. Amen. But I tell you, this is high class and this is supernatural for the end time. It is wonderful. So we count it a privilege to have you among us. And we're so glad that you could be with us all week here. And we welcome you to the platform this last service. And we... Hallelujah. Yeah.
1: Thank you.
0: Yeah.
1: Thank you. Thank you.
0: Tusen takk skal dere ha.
1: You may be seated.
0: Dere kan få sitte ned.
1: Saturday night.
0: Lørdag kveld.
1: Saturday night.
0: Lørdag kveld.
1: Not fever.
0: Ikke feber.
1: Saturday night healing.
0: Men lørdag kveld helbredelse. Ikke lørdag kveld feber, men helbredelse.
1: I think this is the best looking crowd in all Norway.
0: Jeg tror dette den vakreste forsamling i hele Norge.
1: And this is the most alive place in all Oslo.
0: Og dette det mest levende sted i hele Oslo i kveld.
1: Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: There's enough power here in this room to shake all Europe, I believe.
0: Det er nok kraft i dette rommet til å skake hele Europa.
1: You know, time passes so fast when you are talking about Jesus.
0: Og tiden går så fort når du snakker om Jesus.
1: Have you noticed that?
0: Har du lagt merke til det?
1: And before you know it, the hour is past.
0: Og før du aner ordet, så har en time gått.
1: And I enjoy talking about Jesus, you can tell, huh?

0: Put your hand on your heart right now.
1: Och lägg din hand över ditt hjärta ikväll.
0: Healing is taking place right now.
1: Det sker helbredelse akkurat nå.
0: Miracles exploding.
1: Och det är mirakler som exploderar.
0: As you have been conscious of his love for you.
1: När du blir bevisst hans kärlek till dig.
0: I want you to say this after me.
1: Du kan säga efter mig.
0: The Son of God.
1: Guds son.
0: Who loved me.
1: Som älskar mig.
0: Gave himself for me.
1: Han gav sig själv för mig.
0: Me.
1: Mig.
0: He loves me.
1: Han älskar mig.
0: And let this love right now just go deep inside you.
1: Och låt den här kärleken nå gå djupt på insidan av dig.
0: Take a deep breath. This presence of the Lord is all over this place.
1: Puste djupt in i hans närvaro.
0: Be whole in Jesus name.
1: Se Jesu namn.
0: Be free in the name of Jesus.
1: Var hel, var fri.
0: Be free from all rejection.
1: Var fri från all förkastelse.
0: From all inferiority.
1: Från all mindervärdighetsfölelse.
0: Be free in Jesus name.
1: Var fri i Jesu namn.
0: Be free from all bitterness.
1: Var fri från all bitterhet.
0: From all unforgiveness.
1: Från all otillgivelse.
0: In the name of Jesus.
1: I Jesu namn.
0: Be free in Jesus name.
1: Var fri i Jesu namn.
0: Seria la mansoria dalla. Be free in Jesus name.
1: Var fri i Jesu namn.
0: Thank you Lord Jesus.
1: Tack Herre Jesus.
0: Father, I thank you for this privilege.
1: Far jag tackar dig för detta privilegium.
0: Of this great conference.
1: Av den här härliga konferensen.
0: But more than anything else.
1: Att mer än något annat.
0: We thank you.
1: Så tackar vi dig.
0: That you have unveiled your son to us.
1: Att du har uppenbart din son för oss.
0: Of his love for us.
1: Av hans kärlek till oss.
0: Of your great love for each and every one of us.
1: Och din stora kärlek till var och en av oss.
0: I pray for every delegate.
1: Jag ber för varenda delegat.
0: Every young person here.
1: Varenda ungdom här.
0: Every pastor, every leader.
1: Alla pastorer, alla ledare.
0: Every church attendee.
1: Och alla menigheter som är representerade.
0: I pray for everyone under the sound of my voice.
1: Jag ber för alla som hör min röst.
0: That right now, Father.
1: Jag tackar att nu, far.
0: You impart the spirit of wisdom and revelation.
1: Så ger du dem visdoms- och uppenbaringsånd.
0: Your word declares that Joshua was full of the spirit of wisdom because Moses laid his hands on him.
1: Bibeln säger att Josua var full av ånd och visdom för att Moses hade lagt sina händer på honom.
0: And as Åge and I lift our hands over this crowd.
1: Och i det Åge jag lyfter våra händer över denna folkesamling.
0: Daddy God, impart the spirit of wisdom.
1: Så la Gud få ge dem visdomsånd.
0: The spirit of revelation.
1: Ånd av uppenbaring.
0: In the knowledge of Jesus.
1: I kunskapen om Jesus.
0: Into your people now.
1: Till ditt folk akkurat nu.
0: In Jesus name.
1: I Jesu namn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Have you been blessed?
1: Har du blivit välsignad?
0: There is a sweet anointing in this place.
1: Åh, det är en skön salvelse här ikväll.
0: Carry it home with you.
1: Ta det med dig hem.
0: Carry it back into your marriage.
1: Ta det med dig hem i ditt
0: into your relationship with your children.
1: In i relation med barna dina.
0: Back to your churches.
1: Tillbaka till menigheten där.
0: If you're from another church.
1: Hvis du kommer från en annan menighet.
0: Take it back to your the area you came from.
1: Ta det med tillbaka till det område du kommer från.
0: And tell the world.
1: Och se det till världen.
0: God is not mad and God is not angry at them.
1: Gud är inte sint på dig.
0: God is welcoming them home.
1: Nej, Gud hilser dem välkommen hem.
0: Because Jesus has exhausted all his anger.
1: För Jesus har absorberat all Guds vrede.
0: Give him praise. Hallelujah.
1: Så
0: ge hallelujah.
1: Hallelujah. Hallelujah. Ah, hallelujah.